Cantiga para leer en tempo de penumbra. En clave de Martín Kodax. Axiña pasa o tempo da total transparencia, as verbas que deslizan un tránsito de soles, ondas do mar levado, unhas mans que circundan como a un Stradivarius os labios e a cintura. Nese momento a sombra perdeuse para sempre e hai Deus se vira cedo. Que axiña no sagrado as sucesivas voces, os corpos que resumen a vesperal caricia, que nunca houbera amigo, nen perseguir o reino das noites fuxidías, nen respirar a pausa que chamamos amor. E hai Deus se vira cedo. A rotación da chuvia persiste na memoria e percibimos lonxe un hálito sobrizo. Se vistes, meu amado, quizáis volver os ollos nunha implícita entrega, os cabelos a boca, a cintura que xeme. E hai Deus se vira cedo. Cai unha folla intacta como a laio. Tal vez volver os ollos a contemplar o tempo, bailar corpo velido no centro da mudanza, onde o mar elevado e non saber a forma precisa da demora. E hai Deus se vira cedo. Dormir, soñar, morrer acaso, agardar un encontro a se tomar caricia, a bañarse nas ondas, nas mesmas vivas augas da existencia. Sílabas, delicadas ausencias repentinas, a se perder no reino do lamento. E hai Deus se vira cedo.

Acabades de escoitar o poema de Luz Pozo Garza, Cantiga para ler en tempo de penumbra, extraído do seu poemario titulado Códice Calixtino, publicado no ano 1986.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saludo para todos mis amigos de CUAC FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio, quién demonios eres? Que, pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de CUAC FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.
7: Os vencedores non precisan concordia. A súa conciencia triunfal non require bálsamos. Para eles, a victoria foi total, definitiva, eterna. Xa o dicía o parte,
8: desarmado e vencido.
7: E a forza de desarmar e vencer esnaquizaron o futuro e esterilizaron o presente. A futilidade dunha victoria contra un mesmo é unha idea que aínda non albiscaron. Agocharon a luz, tapeando as fiestras con crucifixos, e teceron incansables unha rede de mitos onde atrapar as mentes e as lembranzas. Tentaron de inocular o virus daquela victoria que nunca foi, nos seus fillos e nos seus netos. Algúns sucumbiron, outros non. Posiblemente aquela profecía lendaria os advertira, e puxeron mans á obra.
9: Venceréis, pero non convenceréis,
7: dixéronlles. E aínda que o oráculo non tiña demostrado unha grande credibilidade como adiviño, a mensaxe calou. Barreron baixo unha alfombra de terra o que lles molestaba, 4.000 en Málaga, case que 13.000 en Badaxoz, e foron sumando ata construir unha enorme montaña de carroña. Sepultaron a escola en fosas, fusilaron a palabra, meteron a intelixencia nun saco e despois de acoitelala, tiraron ao mar. Dis que puxemos o contador a cero, dis que unha coroa nos une como irmáns, dis que temos democracia, pero a montaña de carroña segue aí, baixo a desgastada alfombra de terra. Os vencedores non precisan concordia, só queren esquecemento para desfrutar dos réditos daquela victoria a que nunca foi. E tanto tempo despois, os cartos dan a felicidade, o marxismo morreu, os nenos son criados por máquinas, o capitalismo é refundado de crise en crise, os crucifixos seguen facendo sombra, e o poder segue onde non o podemos ver, lonxe do pobo. Tanto tempo despois, as tres cores seguen proscritas. Tanto tempo despois, ollámonos con desconfianza, deixándonos atrapar naquela rede de mitos ou abrazando falsos ídolos. Tanto tempo despois, seguimos no comezo.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

esta sede infinita de pureza absoluta, esta sede de justicia que nos queima, esta sede de belleza bajo las alas de pedra da preguiza e apaga do pecado en cada esquina e arviña sobre a foia e a ruina. Esta sede de luz mientras o vento da morte zúa darredor das cousas que están no noso corazón cincento. Sopro que arrinca os días, queima as chousas máis íntimas e barreas coma a agua. A luz do mundo é a que arde nunha bágoa.

Acabades de escoitar o poema O verme e a estrela de Xosé María Díaz Castro, pertencente ao seu poemario Nimbos, publicado en 1961.

Ana Brugulat, neuropsicóloga de Barcelona, Beta Brain Research Center, centro de investigación da Fundación Pascual Maragall e a Fundación Women's Brain Foundation, pon o foco sobre unha realidade que segue a vivirse a día de hoxe na investigación biomédica. Ela di, históricamente, as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos do medicamento, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermedades e os tratamentos poden afectalas de maneira diferenciada. Non se trata esta dunha cuestión menor. É importante tomar conciencia dos problemas que, dende unha mirada de xénero, poden estar presentes na investigación para poder evitalos e corrixilos. E ollo, que cando falamos de desigualdade de xénero en saúde, referímonos á disparidade en materia de saúde entre homens e mulleres, sistemática, innecesaria, inxusta e, sobre todo, evitable. Históricamente, na investigación en saúde, as experiencias e condicións de saúde observadas nos homes foron extrapoladas automáticamente á situación das mulleres. Unha situación que se ten demostrado paradigmática e clara nas enfermedades cardiovasculares, onde se partiu da asunción de que as mulleres mostraban os mesmos síntomas que os homes, por exemplo, nos ataques ao corazón. A evidencia demostrou que non é así e, como consecuencia, o diagnóstico desta doenza nas mulleres adoita a ser subestimado e tardío. Imos poñerlle nombre a esta situación. Estamos diante dun fenómeno chamado ginopía, un termo pouco coñecido, pero moi relevante na análise social contemporánea. A ginopía refírese á cegueira cara ás mulleres e ás súas experiencias. É dicir, a tendencia a invisibilizar, ignorar ou minimizar a presenza das eas das necesidades das mulleres en distintos ámbitos da vida social, científica, historia, cultural e tamén na médica. Un sesgo non sempre intencionado, pero cuxos efectos son profundos e persistentes. É verdade que últimamente nos ensaios están a tentar recrutar máis mulleres, porque existe demasiada diferencia de xénero entre os participantes en moitos estudios. Sí, na medicina hai androcentrismo tamén.

0: Malia, isto hai que incidir na necesidade dunha representación de igualdade entre os dous sexos. Isto non é só un tema de igualdade ou representación equitativa. As mulleres somos máis do 50% da poboación. Sen embargo, só o 1% da investigación no ámbito sanitario vai destinada ás patoloxías específicas da muller. Unha porcentaxe que só acaba o 4% cando falamos de investigación en oncoloxía. A menopausia, dismenorrea ou a endometriosis, que son enfermedades que só sufren as mulleres, teñen pouca ou nula investigación. Por exemplo, no caso da endometriosis, unha enfermedade que afecta a unha de cada 10 mulleres, todavía, a día de hoxe, non hai ningún tratamento eficaz e a súa diagnose pode demorar anos en moitos casos. E esta é outra das patas desta situación de desigualdade, o diagnóstico e a atención sanitaria. A Sociedade Española de Médicos Xerais e de Familia puxo de manifesto que a saúde difire entre mulleres e homes debido, efectivamente, aos seus trazos biolóxicos, pero tamén por diferencias na atención sanitaria que reciben. E isto é transcendental para unha saúde axeitada. Sabedes que hai unha cirurxía maior abdominal que require ingreso, pero que non ten baixa médica? Unha cirurxía que só afecta ás mulleres? Sí, falamos da cesárea. Abre o frente da nai, abre o útero e o saco amniótico sácase o bebé a través desta abertura. Calqueira cirurxía, como mencionada, ten unha baixa médica. A cesárea non. Coa baixa maternal, dáse por cuberta. É dicir, consideran o mesmo un parto natural que unha cesárea, como se a recuperación fose a mesma, sen máis días, mentras coidas a un bebé.
1: De toda vida chamanme loca, só polo meu cantar. De toda vida chamanme loca.
0: A Organización Mundial da Saúde volveu a facer un chamamento para situar as mulleres no centro da transformación da saúde mundial. A OMS defende que as mulleres teñen necesidades de saúde distintas e ás veces cambiantes nas diferentes etapas das nosas vidas. Dende a etapa reproductiva e maternal ata o envellecemento. As mulleres vivimos máis, é verdade, pero con menos saúde. Isto, segundo a OMS, subliña a necesidade dunha atención sanitaria que teña en conta as cuestións de xénero e mellore non só a longevidade, senón tamén a calidade de vida en xeral.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Quat FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Quat FM, 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

O idioma é a chave coa que abrimos o mundo, o salouco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, ese breve roncel que deixaremos nós. O idioma é un herdo, patrimonio do povo, máxicamente bello, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común, meirande, poderosa. O idioma é a forza que nos xungue sostén. Se perdemos la fala, non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latexo, a verdade, a fonte da que agroma a máis forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

onda migratoria que se iniciou coa construción da alumineira Alcoa e tamén dos cambios no traballo no mar. No ano 1968 chegaron a este núcleo galego os primeiros inmigrantes caboverdianos. Moi pronto foron sumándoselles senegaleses, peruanos, indonesios e até case 50 nacionalidades que conviven no seu experto de 10.000 habitantes.

Si cavadu, cataviradu. Se non marchas, non podes volver. Este é un verso do poeta caboverdiano Eugenio Tavares que amosa claramente a realidade de moitas e moitos caboverdianos na emigración. Pero podería ser a afirmación común de calquera persoa migrante en calquera recanto do mundo, porque a meirande parte de quen migra está pensando no regreso ao seu lugar de orixen. A comunidade caboverdiana é unha parte imprescindible na nosa reportaxe porque foron eles e elas os que deron o sinal de saída dun fenómeno que dende finais dos anos 60 ten transformado a Burela, un pequeno pobo costeiro do norte de Lugo, nun exemplo de convivencia entre case 50 nacionalidades diferentes.

A partir de 1968, Burela converteuse nun foco de demanda de traballadores como consecuencia da posta en marcha da fábrica de aluminio Alcoa. A súa posta en funcionamento fixo que a poboación local cambiase a súa actividade laboral no mar, na pesca, pola incorporación á nova industria con mellores condicións laborais. A falla da man de obra local levou a que os buques demandasen mariñeiros noutros lugares, xentes con experiencia no mar. Esa foi a buguina de chamada para que unha poboación caboverdiana con coñecida experiencia na pesca desembarcara en Burela nos incipientes anos 70. A partir dese momento, a pesca de Burela non pode entenderse sen esta poboación migrante que fixo do sector un dos máis vizosos da pesca galega, xa que máis do 50% das tripulacións das embarcacións de baixura de Cerco do Pinxo con base en Burela son migrantes.

Cabo Verde, Senegal, Ghana, Perú, Indonesia, Colombia o Marruecos son países de procedencia da meirande parte destes migrantes. Neste porto de referencia no litoral cantábrico, no que se capturan máis de 110 especies diferentes e no que sería moi pouco viable o seu funcionamento sen a chega desta poboación migrante. Pero non só o sector pesqueiro tense beneficiado desta presencia de traballadores migrantes. A propia sociedade ten experimentado unha mellora na situación poboacional, cun crecemento vegetativo positivo e unha media de idade de 45 anos, ademais dun aumento da poboación dun 20% nos últimos 20 anos. Este municipio lucense, un dos máis pequenos de Galicia, con 7,8 quilómetros cadrados, pode considerarse como o concello galego máis acolledor para os migrantes, con 1.276 migrantes entre os seus 9.555 veciños. É dicir, un 13,55%, o que significa que neste municipio da Mariña Lucense, casi 14 de cada 100 veciños son estranxeiros, duplicando de longo a porcentaxe de presencia estranxeira no conxunto de Galiza. Burela é, ademais, un dos concellos galegos con menor media de idade, xa que ten a pirámide poboacional perfecta, con máis persoas de menos de 20 anos que maiores de 65. Unha situación que se entende se se ten en conta que este fenómeno está producido polos reagrupamentos familiares que se teñen producido nestes últimos anos.

Unha realidade non exenta de dificultades. Xestionar as case 50 nacionalidades que hoxe conviven en Burela resulta complicado, pero tense abordado desde distintas frontes. A social, con iniciativas dende a Administración, cun plan municipal de atención a migrantes que se ha posto en marcha dende 2011, ou das propias organizacións empresariais da pesca. Tamén dende Educación teñen participado na integración desta población migrante que ten accedido aos centros de ensino tras as agrupacións familiares das que falábamos. O modelo Burela, un proxecto no que a lingua foi o eixo conductor, busca aproveitar esas virtudes de Burela como núcleo urbano da comarca e como foco de convivencia interracial para traballar de cheo dende a Educación na integración. Ademais, a cultura ten xogado tamén un papel fundamental. Estas novas veciñanzas teñen aportado as súas respectivas culturas ao xa rico panorama local, facendo que o entendemento veña tamén da man da expresión artística e cultural.

A experiencia de Burela segue atraendo a poboación estranxeira a fixar a súa residencia nesta vila luguesa. A normalidade da convivencia é absoluta, cunha mezquita, unha carnicería halal, tendas con produtos caboverdianos e unha vizosa actividade social e cultural na que a presenza das propostas das distintas comunidades existentes é unha realidade. Pode que vendo esta experiencia o coeta caboverdiano Eugenio Tavares puides engadir un novo verso ao seu poema. Di Burela, bocata creibai. De Burela, non queres marchar.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: A mellor música local, na mellor emisora local, CUAC FM

Primeiro estabas no verdor dos ramallos, por riba das cabezas, nas páxinas en branco, na semente, na luz, en alegría. Despois estabas nas voltas que dá a noria, nos homes de ninguén, insuas na noite, na loita, nas cadeas, nas amarguras. Que quixeches dicirnos, anunciándote, tan preto, tan lontana? Como resposta a tanto mar de dúbidas, hai que dicilo todo. Pasei a vida enteira camiñando ao longo dos teus muros. Es como unha porta, patria miña, e segues agardando.

Acabades de escoitar o poema Galicia da afinada poeta e académica Xoana Torres, extraído do seu poemario titulado Estacións ao Mar, publicado no ano 1980.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Hoxe na Coruña temos unha xornada de transición debido ao movemento dun centro baixas presións ao suroeste de Irlanda que nos enviará unha fronte a partir da noite. Agardas así unha maña de ceos en xeral pouco nubrados con unhas nubes de tipo alto. Pola tarde irán aumentando as nubes baixas. A chuvia aumenta a partir da noite. As temperaturas así os irán en ascenso. As máximas poden acabar os 24 graus. Todo isto con vento do suroeste que soprará pola mañá frouxo en terra e moderado no mar. Pola tarde aumentará a moderado en terra con intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe teremos unha xornada de transición.

0: na que un centro baixas presións movéndose ao sureste de Irlanda enviaranos unha fronte sendo chuvias a partir da noite. Durante o día, mañá será de ceos pouco nubrados e pola tarde irá aumentando a nubosidade de oeste a leste. As temperaturas hoxe ascenden lixeramente e o vento soprará do suroeste, fai frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde, terá intervalos fortes no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe o tempo na Coruña ben marcado pola chegada a Galicia dos restos dunha fronte, ir aumentando a nubosidade co avance da mañá, e pola tarde non descartamos algunha chuvia feble e ocasional. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso, as máximas quedarán nos 21 graus, e todo isto cun vento que sopra pola mañá do suroeste fluxo en terra moderado no mar, virará con poñente norte pola tarde trolo paso da fronte, tendo intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe o tempo en Galicia ben marcado pola chegada dos restos dunha fronte. Teremos un aumento progresivo da nubosidade pola mañá e sen descartar chuvias de carácter feble máis probables no oeste da provincia da Coruña pola tarde. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso, as máximas quedarán en xeral entre os 21 graus, por exemplo, previstos para a Coruña, dos 27, previstos para Ourense. Todo isto cun vento de componente sur pola mañá sopra frouxo, virará a componente norte terá intervalos moderados tralo paso da fronte pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

acordándome de ti cando estou pola ría. De todo que creamos e ninguén sabía. Teño no corpo a túa pel pegada a min, as más temblando cando pasas por diante de min, volvendo aquel momento no que te coñecí.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, o seu tempo na Coruña ben marcado pola chegada a Galicia dos restos dunha fronte, que irá aumentando a nubosidade co avance da mañá, e pola tarde non descartamos algunha chuvia feble e ocasional. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso, as máximas quedarán nos 21 graus, e todo isto cun vento que sopra pola mañá do suroeste frouxo en terra moderado no mar, virará con poñente norte pola tarde tras o paso da fronte, tendo intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe o tempo en Galicia ben marcado pola chegada dos restos dunha fronte. Teremos un aumento progresivo da nubosidade pola mañá, e sen descartar chuvias de carácter feble máis probables no oeste da provincia da Coruña pola tarde. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso, as máximas quedarán en xeral entre os 21 graus, por exemplo, previstos para a Coruña, dos 27, previstos para Ourense. Todo isto cun vento de componente sur pola mañá sopra frouxo, virará a componente norte terá intervalos moderados tras o paso da fronte pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas CUAC FM

0: Qué pena que non pagamos un directo.
1: Unha de sempre, non?
2: Adoremos a Sinchin, pero que había pa un cacho distinto.
1: Parecía máis jacarandoso.
3: Doi un cacho pa diante.
2: Que sepades que no cuacatón, no maratón ese grande que fixeron, houve un momento pa que me criticaran. Porque cos medios que ten coa que poñamos la canción así. Sí, criticaron-nos bastante, que non contestamos ao WhatsApp, se dirome moita, moitísimo.
1: Pero sabes que pasa?
3: Pero que han dicho que non contestamos.
1: O que non entendo.
2: Foi que dixen, contestamos ao acabar. No, que hai veces que non, bueno, porque a ver,
3: hai veces que peta todo.
2: Meu can a veces tamén como unha mosca.
1: O que non entende Mariano e os demais compañeiros.
2: Eu non dixe que fora Mariano.
1: Bueno, pero antes sí.
2: Mariano xa chega ben con andar na bicicleta. Aquel día vai ir colgado o espello dun coche, xa chega moitísimo. Quere vir a Genios.
1: Tenemos
2: que invitarla antes de acabar la temporada, sí, dijo él.
1: Que venga día Mariano.
0: Opa, habría que ven. En plan de
2: también.
1: Pues o que le pasa a gente cual, que no, o que no son conscientes es do putísimo éxito que tenemos nos. Si nos ponemos
2: ya ha llegado el flipao, aparcó su Hyundai Coupé y tiró marcha atrás.
0: Qué vergüenza.
2: Abrió el maletero para que se abrió el maletero.
4: Ha llegado el flipado, señora.
1: Escoita.
4: Nos flipamos con programas, libros, series. Ha llegado el flipado.
2: Ha llegado el flipador. El flipador está en su pueblo. Oh, señora, le flipo sobre su cuñado y su familia.
1: Que sale un canco cono.
4: Le flipamos el culo a las viejas.
1: El soldado de fondo o sonido. El cerrajero ha llegado.
2: Claro, o can altavoz.
1: Es decir, antes contestábamos WhatsApp, líamos tal, pero llegó un momento que era insostenible porque cada vez se animaba más gente. Porque es verdad.
0: Creo que habría que acotar un poco.
2: Quemábamos los servers.
1: Pero tú diciendo mentira.
0: Tanto éxito no. Xa sabes que falamos a principio desta tempada que non estábamos na costa abaixo do éxito.
1: Na morte.
2: Estamos na meseta porque Juan Talarchán.
0: Estamos volvendo a ser un programa.
1: Estame chamando miña nai. Voy e colle.
2: Hola, boa noite, mamá. Estás en directo. Son as 10:10, estamos na zapatilla. Hostia, acertei, eran 10:09. Que teño un GPS no cu.
0: Queres que che baixe o...
2: Dí, mamá, tú en directo.
5: Estou en directo na radio.
1: Mándale un saludo.
0: Que se fueron famosos, ¿eh?
2: Dice a nai, ay, Dios mío, es verdad que.
1: Pechuja de polo.
3: Bueno, pues nada, dijimos falar.
2: Claro, dijimos en silencio.
0: ¿Qué es en silencio? Suba música.
5: Tenemos médico. Pues.
2: Dao DNI también.
0: Es un payaso, me quille justo.
5: Sintonízanos,
2: no, pero coña que es verdad. Claro, si nos sintonizaras, no pasaba esto. Antes coitábamos.
0: Justo lleva a hacer un payaso para que nos coite todo el mundo.
1: A ver, mándale un pico audiencia.
2: Sí, polo micrófono, o bico mando yo polo micrófono,
1: a ver, como é?
2: Danos un bico.
6: Ala, un bico.
2: Ves, ala, un solo, pa todos.
4: A partir.
2: Un pa todos.
1: Adiós, mamá.
6: Adiós, fillo.
2: Ves, pa que fechades que é virídico.
0: Qué bonito.
2: O é Fran poñendo a voz.
1: Radio Verité, xa vieron que se
4: gusta a ti. Adiós, fillo.
0: No. Joder, no te equivoques, o que non me gusta a mí.
2: Claro.
0: Se un mandara, se un formo de...
2: Bueno, facemos los deberes antes de que esto empiece a ir costa abaixo.
1: No, estamos en recreo.
0: Nos estábamos falando de que nos programas xa están nos estertores. Xa é como o cisne.
2: En la Senectú.
0: En la Senectú, xa o lemos a pis.
3: El final del Triásico, ya. Estamos ahí.
0: Casi que somos, no sé qué iba antes, o carbonífero era antes.
2: Xa nos gustan as noces.
1: O carbonífero era esplendor.
3: O carbonífero foi nos
2: ochentes. Poñenos un mix de frutos secos no bar e xa collemos as noces.
3: Xa volvemos hasta os garbanzos.
2: Os garbanzos.
0: Xa, sabes, o programa empezou dicindo casi imos pos 40. Onde van os 40? Bueno, Fran...
2: Eu estou neles aínda.
0: A Fran quedalles...
2: Eu aínda estou neles, estancado.
3: Porque van tardar muchísimo. Ahora era...
2: Eu estou estancado de momento.
1: Cando cumpliste, Iván?
2: En julio, 23. Se me queréis mandar cosas, regálenseme.
1: Un día antes da miña nena.
2: Mandádelas a radio e recollas.
0: Pensé que ibas a decir Fran. Fran cumple 40 dentro de 10 años.
2: 10 años, sí, máis aproximadamente.
1: Sin bueno, chejo.
2: Facemos los deberes, cala.
0: 10 años,
1: ¡Oh, hostia!
2: Claro, dijo, estou dicindo, facemos los deberes. No, que estamos en recreo.
3: Facemos los deberes. Frases que nunca pensé oír.
1: ¡Oh, amigo Iván, que traes por aí? Esa canta de volta.
4: Es un queixo y no es de los
2: muertos. É que xa abrimos. No, que tengo que enseñar que pon aquí chalobres.
0: Fixeron outro regalo, pero describide moito. Pero
1: o packaging foi culpa miña.
2: Si, teño unha caixa, porque outro día...
1: Viña moi ben feitinho.
2: Olvidaron as cámaras e a min comía modemo, tuvamos que abrilo a ver que traía. Pero...
1: porque había cousas que había que guardar.
2: Pero bueno, aquí hai...
1: Si non iban pós podres.
2: Aquí hai un logo de chichalobres. Chichalobres.
0: Como que hai dentro, básicamente.
2: Bien. Isto vale como cando abres a nevera. Bien. Isto chichalobres mandáronos porque hai isto.
0: Que hai?
2: El chichafest. El chichafest é porque A onda nova de talento galego. Mira, pónmelo aquí. Na sala Capitola hai un concerto porque os chicos de...
3: Déxame aquí.
2: Toma, é verdade. Fai tío choio.
1: Os peores
2: os nosos amigos de Chichalobes fan un... Fan como Cuac un concurso de bandas. A nivel Santiago na máis, o deles é intercomarcal, o noso é toda Galicia.
1: Entonces, e España tamén.
2: E o premio era tocar aquí no festival Chichafest na sala Capitol. E aparte deso, mándanos que non sei quen vai ler, pero algún ten que ler, toma Juan, lee todo
3: eu sei, eu sei ler. Declama Juan.
1: Hai que ler todo isto.
2: Si, sí, o primeiro é o que conta do Chichafest e outro conta que porque esta caixa está chea de cousas. Dalle aí.
1: O próximo 13 de xuño celebraremos na sala Capitol a gran final dun proxecto. Ai, xa sei que parece que estou no Progreso de Lugo.
2: Dalle. Dalle aí que eu poño lle a fanfarria.
1: O próximo 13 de xuño celebraremos na sala Capitol a gran final dun proxecto que naceu para dar visibilidade ao talento emerxente da nosa terra.
0: Resumen
1: e crear comunidade alrededor da música e cultura. Almándome ler.
2: Dile, rápido, veña, dale.
1: Encantaría nos contar contigo. Ah, pero esta é unha invitación para nós.
2: Claro, esa invitación para nós, pero conta xo que é, coño.
1: Bueno, xa lín. E agora, a paisaxe que sabe.
2: Eso é por eso esta caixa.
1: Xunta de Galicia. No, Deputación da Coruña.
2: O da paisaxe que sabe por lo desta caixa.
1: O sabor oficial do Chichafest. Neste festival a música tamén se saborea. A paisaxe que sabe é unha iniciativa da Deputación da Coruña que pon en valor a excelencia do produto local, das produtoras e produtores de toda a cadea agroalimentaria do noso territorio, apostando pola sustentabilidade, a calidade e a identidade gastronómica da provincia. No Chichafest quixemos unir cultura, música e gastronomía para crear unha experiencia auténtica, onde descubrir e desgustar ao mellor da nosa terra a través dos produtos e marcas que forman parte deste proxecto.
0: A xente non está oyendo,
1: cabrón. Porque apoiar o local tamén é unha
2: produtos forma de facer cultura. De cercanía.
1: Temos aí.
2: Rixón Chichalobes.
0: A ver que se queda con que.
1: Sacamos que repartir cada vez.
2: Os dous primeiros paquetes son pa min.
1: Si, unha polla.
2: Chorizos
0: ahora,
2: de...
0: Arnavizas pa...
2: chorizos de
3: a dos pumillón que ango quere.
2: Claro, a dos capelo, que tamén é dos Chichalobes.
3: No, pero mira Xavi, sí. Ti que és cafetero.
2: Maravillosas. Café, sí. Espera, hombre, que non se chegue ese punto. Patá carbonilla.
3: Fai maravilla.
2: Que a mí sabe moito nos bocadillos.
1: Non te podes parar tanto.
2: Nos bocadillos de chorizo metí patacas polo medio. Café Lúa. Pero é produto de cercanía, é para facer un cariño á xente que produce. A conserveira, mejillón fritos en escabeche.
1: Ui, que ricos.
2: Tamén temos crema de chorizo con queixo, que non dou visto de quen é, pois xa se sabrá.
1: Esta. Como escucho eu?
2: O jalimesano este, o jalmesano, non?
1: O parmesano gallego.
2: Este.
1: Isto é carísimo.
2: Este
3: me lo pido.
2: Crema de cacahuete orgánica.
1: Me lo pido tamén. La
2: original.
1: Me lo pido tamén. Me lo pido. Pídemelo.
2: Isto que é? A conserveira selección zamburiña salsa de vieira, cara, ambas.
1: Oh, ten os ingredientes en galego. Carne de porco.
3: Cocholate.
2: Porque son produtos galegos.
3: Cocholate.
2: E despois cocholates pa selección tres sabores de...
1: Casa da Boa.
2: Gallejas. Gallejas, chamase.
3: E despois papel albal triturado.
2: E despois ven de broce de espumillón.
1: Mira, estes hai tres. Unha para cada un.
2: Claro, e despois puñaladas.
0: Vale.
2: Para ver quen reparte.
3: É que, esto, claro, como facemos as partixas aquí?
0: Son
2: esto son
3: esto son a discursión de familia,
2: os nosos regalos Chichalobes.
1: Esto es que cando é Chichafest, o 13.
2: O 13.
0: Escoitame, ahora son cuarto, ou vos pejades por algún produto?
2: Nada, ahora podes empezar xa con nosas cousas. Eu poño aquí o merchandising.
1: Aquí así, estes teñen que ir por separado.
2: Así, para que os do merchandising.
1: Queixo, chorizo e tal, non podes.
2: Se queren ver algún
1: pido
2: día.
1: Pido mo galmesán.
2: Mandarnos un cariño.
0: Claro, nós non ganamos cartos con este,
2: claro.
0: Pero comer sí que comemos.
2: Nós isto é un cariño que lle
1: facemos. Que ao final é un paso, claro. O carto é un paso intermedio para chegar a comer.
2: Aos Chichalobes, pero...
0: Nadie nos paga, pero comer, se nos dá para comer.
2: É un cariño que lle facemos aos Chichalobes, pero que nos manden así un cariño. Estas marcas tamén nos valen.
0: Sí, se queren...
1: Vamos a etiquetar a todas, me cago en miola.
0: Se unha máis disquería, queren mandarnos un
3: lumbrijante de tres,
2: cantos, quinto... Mirade como é ansia de comer, que pedín hasta a tapa da caixa. Bueno, non sei nindo ben. Aí está aí, vale.
0: Bueno, hoxe vamos a falar dun tema que ao mellor non vos sona nixen, pero...
1: Que agora estou pensando en comer.
3: E acabo de cear.
0: En serio, tenes fama.
1: Fácilmente.
3: Non é fame, é vicio.
0: Dios mío, teu é.
3: Imos a falar... 90% das veces é vicio.
2: Isto en mejillón son de abre fácil, podemos facer aquí un pica-pica.
3: Teño aquí a Novaño, un chorizo tamén abre fácil.
0: Sabes que está buenísimo? As ¿qué? Patacas, botarlle os chismes por encima dos mejillón.
1: Sí, sí.
2: E as patacas fritas justamente no bocadillo chorizo, dentro do bocadillo.
3: É un teño un crunchy este.
2: Sabes por qué?
1: Fajo tortilla patatas con patatas.
2: Porque no comedor do colegio pasábamos muchísima fame. Eu metía, eu para levar para fora, que había que solo chichaban levar pan.
0: Es verdad, es.
2: Non podía levar un cacho de milanesa no bolsillo, mal. Pero pan podía levar. Entón eu abría o pan, collía os cornechos, abría o pan, sí. Enchío de patacas fritas que nos daban de bolsa. E como se estuvera Ayuso gobernando.
0: Era...
2: Metía as patacas ben apretadas, puñía o pan, entón escoñía justo as patacas fritas en pan. E un día descubrín que se metes chorizo, outro puntito máis. Está eso... Riquísimo. Pero con, con xamón xa non saben igual.
0: ¿Queres que facamos unha sección aquí de las recetas de Iván?
2: Las porquerías de Iván. O chorizo con nocilla.
3: Claro,
2: o chorizo con nocilla. Buenísimo.
0: Bueno, hoxe vamos a falar dos festivales. Que agora gustamos os festivales. Primeira pregunta.
1: Eu cando era joven si gustábame moi tirmo. Ahora xa non podo, solo de pensarlo xa me dá.
3: Festival de que?
2: O Chicha Fest é un festival.
0: No, home. Eu
1: entendo que o amado líder refirse a estes macro festivales.
0: Claro, pensaba máis eso.
3: Pero de estes de música de…
0: No, hai moitos.
2: Porque está… Desde
3: que ahora. Un poquito de M.

0: Día, o seu tempo na Coruña ben marcado pola chegada a Galicia dos restos dunha fronte, ir aumentando a nubosidade co avance da mañá, e pola tarde non descartamos algunha chuvia feble e ocasional. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso, as máximas quedarán nos 21 graus, e todo isto cun vento que sopra pola mañá do suroeste fluxo en terra moderado no mar, virará con poñente norte pola tarde tralo paso da fronte, tendo intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, o seu tempo en Galicia ben marcado pola chegada dos restos dunha fronte. Temos un aumento progresivo da nubosidade pola mañá, sen descartar chuvias de carácter feble máis probables no oeste da provincia da Coruña pola tarde. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso, as máximas quedarán en xeral entre os 21 graus, por exemplo, previstos para a Coruña, dos 27, previstos para Ourense. Todo isto cun vento de componente sur pola mañá sopra frouxo, virará a componente norte terá intervalos moderados tralo paso da fronte pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Escoitas Cuac FM.
4: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro, mando un saludo para la audiencia de Cuac FM, que tuve una entrevista hoy con ellos, estuvo genial, apasionó, increíble. Un bico grande.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas estaremos na Coruña e na súa comarca, cos ceos alubrados, con algunha chuvia de moi pouca cantidade de auga que irá desaparecendo tamén co avance da tarde. Esta noite e mañá martes xa volveremos con tempo seco. Comezaremos o martes aínda con nubes baixas, pero a tendencia é que os ceos vayan quedando pouco nubosos ou despexados. Iso si, despois do paso desta fronte, chega o vento do norte, polo tanto, as temperaturas frescas mañá a máxima na Coruña non superará os 18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde? Nas próximas horas, durante esta tarde, quedaremos cos ceos con máis nubes baixas, sobre todo nas provincias da Coruña, norte da provincia de Lugo e tamén o norte da provincia de Pontevedra, onde, co avance da tarde cara a noite, teremos algunha chuvia moi puntual, desde logo moi pouco significativa. Xa durante esta noite, na vindeira madrugada, non agardamos precipitacións. Mañá, martes, será un día absolutamente tranquilo no meteorolóxico. Arrancaremos a xornada con algunhas néboas e algunha nube, sobre todo no terzo norte, para despois ir quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados. Mañán únicamente persistirán as nubes no norte da provincia de Lugo. En canto ao vento, unha vez que pasou a fronte, quedaremos con ventos de compoñente norte que mañán soprarán con intensidade moderada, sobre todo durante a tarde. As temperaturas hoxe quedan en valores suaves, en rexistros aínda cálidos, especialmente no interior da comunidade, con máximas que mesmo na provincia de Ourense, sur de Lugo, poderán pasar dos 25 graus. Mañán, co vento do norte, notaremos un descenso tanto dos valores mínimos como tamén das máximas. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio.
3: As primeiras opcións doxe, estas. CAC FM, CAC FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
4: CAC, non?
3: CAC. O CAC é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a CAC FM. Correcto.
5: Escoitas CAC FM.

0: A esta hora comeza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
1: Benvidas, benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modelo Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 493. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. E nos micrófonos, como sempre, a masa coral Modelo Burela, dirixida por Miruka Parga.

0: Despois desta música da cabeceira, facemos un breve recordatorio de que tivemos no programa da semana pasada, Belanís e Marcelín.
1: Como cada semana, comezamos con nosos espazos colaborativos a noticia do día.
2: Inmediatamente despois entramos nunha nova entrega de Radio Saúde Burela, nesta ocasión dedicado ao 40 aniversario do Hospital Público da Marinha.
1: Falamos con María Remedios Emil Castro, técnico especialista de laboratorio, Francisco Muñoz González, médico especialista en anestesiología e reanimación, e María José Cortés Canay, directora do Distrito Sanitario da Marinha.
0: O programa 492 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento de adiantarmos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Belanís é un servidor, Dylan.
1: Como cada semana, comezaremos con noso espazo colaborativo a noticia do día.
0: Hoxe saíamos dos estudios da Radio Escolar do IES Perdouro para realizar un programa moi especial desde o Salón de Plenos do Concello de Burela. O motivo non podía ser máis significativo, a celebración do 40 aniversario da Revista Galega de Educación, lembrando de maneira especial o seu número 93, dedicado á Radio Escolar.
1: A Revista Galega de Educación, publicación editada polo Movimento de Renovación Pedagógica Nova Escola Galega, ven de publicar o seu número 93, un monográfico centrado na situación actual da área escolar en Galicia, un recurso educativo que vive un momento de grande impulso e proxección.
0: Ainda que Galicia conta desde hai décadas con experiencias pioneiras e moi valiosas neste ámbito, sendo exemplo destacado o proxecto Ponte nas Ondas, recoñecido internacionalmente en o que participa Proxecto Neo. Foi especialmente nos últimos anos cando a radio escolar se consolidou como unha ferramenta didáctica esencial nos centros educativos galegos, grazas en boa medida ao impulso dos programas de bibliotecas escolares.
1: Os coordinadores deste número, o xornalista Sergio Pascual Espinilla e Lucía Abarategui Amado, sinalan na presentación que falar de radio, educación e vida e iniciar un proceso de construción persoal no que as ferramentas, aprendizaxe e coñecementos adquiridos converten as ondas e o ensino en alicerces fundamentais na formación de calquera persoa. Baixo esta idea, convidan o lectorado a mergullarse nas múltiples perspectivas educativas, radiofónica e vitais que percorren este monográfico composto por 15 colaboracións, ademais das sesións habituais da publicación.
0: A elección de Burela para a presentación deste número responde tamén a un acto de recoñecemento ás experiencias da radio escolar existentes tanto na vila como no conxunto da Mariña. Destaca especialmente o caso do noso centro, o IES Perdouro, cuxa emisora escolar se converteu nun referente en Galicia por ir máis alá das paredes da aula e da propia comunidade educativa, facendo chegar as súas emisións a boa parte do territorio galego a través de diferentes canles.
2: Feita a presentación do sumario, comenzamos co habitual espazo colaborativo do programa. Adiante coa noticia do día, dirixida pola profesora Sonia Rey.
3: En Proxecto Neo,
4: a noticia do día.
5: Boas audiencia. Esta semana traemos unha noticia relacionada coa maternidade. En La Voz de Galicia do mércores 27 de maio do 2026, na sección Deportes, lemos: "No equipo todos están encantados de que pronto vayamos ser nais". Na noticia, contase a historia da exfutbolista do Burela e actual xogadora do Castro Bloques Cando, Antía Pérez García, e de Laura Sofía Semedo Brito, profesora de inglés na súa Academia de Burela. As dúas converteránse próximamente nais tras un proceso de fecundación in vitro, un ano despois de casar. A súa é unha historia non demasiado común, posto que hai poucos casos no fútbol sala feminino. As protagonistas comentan que este acontecemento provocou unha gran emoción tanto ás súas familias como a coñecidos e amigos.
2: Moitas gracias á profesora e á súa aluna Mayra Rodríguez Fernández, de cuarto de ESO. Mas antes de pensar coas entrevistas que se realizaram durante a apresentação, chegou o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos apresenta Chave.
5: Hoxe comenzamos este programa especial coa música das Tanxugueiras, As que nunca cantaron, e a canción orixinal do filme Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo, que rende homenaxe á memoria das persoas que perderon a vida no mar e á forza colectiva dos povos mariñeiros.

0: ouviamos as que nunca cantaron, canción coa que triunfaron as Tanxugueiras nos premios da Academia de Música coa mellor canción en galego, celebrado en Madrid a semana pasada. A canción converteuse nun dos proxectos máis emotivos e simbólicos de trayectoria recente do grupo.
1: Con esta canción das Tanxugueiras entramos nun programa especial no que entrevistamos a Rita Gradaille Pernas, en representación da revista galega de Educación, profesora da Universidade de Santiago de Compostela do Departamento de Pedagogía e Didáctica da Facultade de Ciencias da Educación, e tamén a Bernardo Penava de Rei, principal propulsor do nacemento deste programa, do modelo Burela de Innovación Educativa e traballador incansable a prol da lingua galega. A continuación, interveñen Karina Parga, directora técnica do proxecto NEO, e Miruka Parga, coordinadora do programa.
2: Boa tarde. Temos a honra de presentar hoxe en Burela un monográfico da Revista Galega de Educación sobre a radio. A radio como ferramenta educativa, a radio como actuación transformadora. Foi unha agradable sorpresa para nós que membros do seu consello asesor pensaran en presentar a revista en Burela e que nos mostraran deste xeito o seu interese por poñer en valor a experiencia de Proxecto NEO, un programa de radio escolar que xa conta cun percorrido de case 15 anos. Para presentar este número 93, acompáñanos por parte da Revista Galega de Educación Rita Gradaille Pernas, profesora titular da Universidade de Santiago de Compostela, do Departamento de Pedagogía e Didáctica da Facultade de Ciencias de Educación. Está tamén con nós Bernardo Penava de Rei, dinamizador sociocultural, activista prol da lingua, defensor da integración e da multiculturalidade e profesor que, aínda que se xubilou no IES Perdouro, non deixou o seu labor docente noutros ámbitos. El deu inicio ao modelo Burela de Innovación Educativa e foi o principal propulsor do nacemento do programa radiofónico Proxecto NEO aló no ano 2012. Outra das persoas que nos acompañan é Karina Parga, profesora do IES Perdouro de Burela, que acompañou a Bernardo Penavade nesta experiencia educativa desde o principio e que na actualidade continúa vencellada ao programa, xa que se dedica aos labores de edición, grabación e producción. Están con nós tamén do equipo de radio María García Jartín e Javier Mogo Torrado, que son profesores do Departamento de Administrativo e que tamén fan labores de producción, de grabación e de asesoramento do alumnado á hora de facer as entrevistas. Eu sou Miruka Parga, tamén profesora do IES Perdouro de Burela e coordinadora de proxecto NEO actualmente. Dedícome tamén á produción dos programas, á revisión dos guións, ao asesoramento e corrección do labor das locutoras e locutores do programa, que realmente son os verdadeiros protagonistas. Por iso, quero presentarvos tamén o alumnado que guiará hoxe esta presentación co formato máis habitual en proxecto NEO, o da entrevista. O alumnado do Ciclo Superior de Administración e Finanzas, Carla, Lucía e Adela, entrevistará a nosa convidada, Rita Gradaille, e Sara Villarquide e Hugo Fernández, alumnos de cuarto da ESO, formularán as súas preguntas a Bernardo Penavade. E para rematar a presentación, pois a continuación falará Karina Parga dos labores de edición, do labor técnico do programa Proxecto NEO, e acabaré eu por falar da situación actual das persoas que traballamos na radio e do alumnado que agora mesmo está participando. Entón, sen máis, paso esa palabra ás alumnas do Ciclo Superior de Administración e Finanzas que comenzarán a entrevista a Rita Gradaille.
3: Gracias á Nova Escola Galega por achegarse ata Burela para presentarnos a súa Revista Galega de Educación e gracias por dedicarlle un monográfico á radio escolar que para Burela é, en concreto, para o IES Perdouro tanto significa. Hoxe acompáñanos Rita Gradaille Pernas, integrante do Consello Editorial da Revista e doutora pola Universidade de Santiago de Compostela. Benvida, Rita. Moitas gracias por estar aquí. Para contextualizar, quixéramos coñecer os antecedentes da revista. Cando comezou a editarse, a quen vai dirixida e cal é o obxectivo da mesma?
4: Bueno, boas tardes a todos e a todas. Gracias tamén ao Proxecto NEO e a vos tamén por estar aquí, por invitarme e tamén por darlle oportunidade pois, a revista de estar presente tamén nesta edición vosa. A revista comezou a editarse no ano 1986, foi a primeira revista de educación escrita en lingua galega. Desde ese ano, que bueno, pues, xa van 40 anos, se publica de forma ininterrumpida o cal tamén é un logro. E vai dirixida pois a toda a comunidade educativa, sobre todo profesorado de primaria, secundaria, educadores, tamén técnicos de educación dos concellos e a toda a comunidade educativa en xeral. Así que unha revista que accesible polas temáticas a toda a comunidade educativa e a toda a sociedade.
3: Cantos números se publican o ano e como se leva a cabo a elaboración da Revista Galega de Educación?
4: Hai tres números ao ano, é dicir, unha revista pois cuatrimestral, bueno, donde o Consello Editorial pois realiza diferentes propostas que son de interese pois para a comunidade educativa. En función de eso se vai, digamos que calibrando, pois cal é o número que debería, pois ao mellor, nestes medios pois que tiña máis presencia ou que debería de ter máis presencia. Entonces se vai, digamos, alternando un pouco as temáticas en función tamén dos intereses que ten a comunidade educativa. Se decide entre todo o Consello Editorial e a partir de aí, claro, se difunde, se contacta con autores que podan facer aportacións e tamén experiencias, porque é unha parte monográfica e unha parte de seccións máis, digamos, máis aplicativa, máis de experiencias.
3: Lendo a revista, vemos que son moitos os asesores e colaboradores desta publicación, pero cantas persoas poden participar nunha edición e que ámbitos de saber pertencen?
4: Buf, esta é unha pregunta complicada, porque depende tamén da temática. O Consello Editorial pois é un equipo pois grande, tamén as persoas que ao final acaban tomando as decisións, e logo en función das temáticas se contacta con moitos especialistas. Cando falo especialistas, pois por exemplo, pois para este de radio, pois persoas que impulsan experiencias dese tipo, pois ven nos concellos, nos colexios, pois participación infantil e xuvenil, pois tamén no concello, técnicos de educación, é dicir, o número é variable tamén en función da temática, co cal sería moi atrevida dicindo un número aproximado, porque nun os hai, se contacta con máis xente, noutros con menos, pero é un número elevado polo número de aportacións que hai e tamén pola revisión dos artigos.
5: A Revista Galega de Educación ten o galego como lingua vehicular. É un dos seus propósitos crear contido en galego no eido da pedagogía, a didáctica. Cre que ainda existe unha creencia de contidos en galego neste ámbito?
4: Carencia, vale. Todo o que fagamos pola lingua galega sería pouco, ou será pouco. Temos que impulsar o coñecemento tamén en lingua galega. Está moi ben isto de chegar e romper fronteiras noutros espacios, noutros escenarios tamén académicos. Pero eu, por exemplo, a nivel personal, temos alumnado estranxeiro, chino, moito alumnado chino, asiático, e me veñen preguntando se lles daría clase na universidade en inglés, e lles digo que non, que é unha universidade en Galicia e a miña clase se dá en galego. Eles teñen que, se veñen a Galicia, teñen que coñecer que teñen que dominar as competencias. Eu, se me vou a China, non creo que me foran a dar a clase en galego, me darían en chinés. É un impulso cada vez máis, sobre todo na universidade e na academia, que se está facendo para que non só a docencia, sino tamén a investigación e a divulgación do coñecemento se faga en lingua galega. É unha débeda que temos contraída e creo que temos que seguir pelexando para romper ese tipo de teitos de cristal.
5: Como nos dicía, entre as funcións da revista está o asesoramento e formación do profesorado galego. Nos últimos anos, a educación cambiou a gran velocidade. Como se ve desde este medio a educación do futuro? Por exemplo, as aplicacións de inteligencia artificial?
4: Bueno, este tema é moi polémico. Penso que son ferramentas que se deben de utilizar, que se poden utilizar, pero non poden suplir o coñecemento nin a capacidade crítica das persoas. As revistas están para abrir o coñecemento, igual que navegar por internet é unha ferramenta, pero non pode ser a única. Teño que desenvolver capacidade crítica para saber que iso que estou lendo ou esa información que a IA me está ofrecendo é ou non correcta. Hai moito alumnado que descansa na IA para facer traballos. Por un lado, non vou a decir que está ben, poden utilizar, poden recurrir a él sempre que citen que recurren a él. O problema é que cada vez se limita máis a capacidade crítica do alumnado. E logo faz as mesmas preguntas nun examen e non son capaces de desenvolvela. Entonces, sí son capaz de desafiar eu tamén a esa inteligencia que artificial, para saber se o que me está ofrecendo é ou non correcto. E iso implica que eu teño que ir un paso por diante. Teño que ler, teño que coñecer e teño que saber que iso que me está ofrecendo é ou non correcto. E nestes momentos creo que, bueno, a nivel docente, creo que o gran desafío que tamén temos. É dicir, eu este fin de semana correxía os exámenes de, bueno, da universidade e me atopei con un traballo que era excelente. Non é por poñer en dúbida o que podede ser moi vos, pero era un nivel de redacción exquisito, que eso non se alcanza hasta que tes unha traxectoria académica moi dilatada. Claro, pasei por unha ferramenta que detecta o plaxio e me daba un 98% de plaxio. Claro, logo correlaciono co examen, claro, o mismo alumno era varón, no examen.

0: Freinet apostaba pola imprenta escolar. Cando desapareceu a imprenta escolar, bueno, pois se foi canalizando tamén a través das radios escolares, non? De convertir aos ou ao alumnado non só en receptores, senón tamén en emisores de coñecemento. Sabedes moito, pero ás veces nin siquiera creedes o moito que sabedes, e iso coarta tamén, ou non deixades que vos empodere, non? Nos parecía interesante porque nesa innovación da que logo falará pois Bernardo, creo que é moi interesante tamén romper, non? Estruturas que están como moi encorsetadas tamén no pasado. É dicir, os tempos cambiaron moito. A vos non vos podemos educar coas mesmas estrategias metodolóxicas, pedagóxicas, didácticas que nos educaron a nós ou aos nosos pais. É dicir, o mundo cambiou moito e temos que ir cambiando eso. Sodes moito de mensaxes rápidos. A radio creo que é unha ferramenta pedagóxica moi potente e tamén vos sitúa nun papel un pouco que comentábamos antes, non, en contra da IA, de que para facer radio teño que documentarme, teño que investigar, teño que sintetizar a información, teño que coñecer para logo preguntar, non? Eso implica, claro, dominar o tema do que vou a falar. Me sitúa tamén como alumno ou como estudiante, non como alumno, como estudiante, nunha posición diferente, non só como receptor de contido, sino tamén como emisor. E iso fai que tamén adopte un rol diferente frente ás estrategias de enseñanza e de aprendizaxe.
1: Dende o seu punto de vista, que calidades posúe a radio para ser unha boa ferramenta pedagóxica?
0: Igual que cando vades ao instituto, que vades todos e todas cos cascos escoitando música, a música tamén son estrategias educativas. Vou escoitando a música, ás veces, claro, eso que fago nos tempos libres é o que vai calando, non? O que chega un profesor e me dá unha mensaxe no instituto, como xa estou co chip de estou como estudiante, non? Entonces teño que aí é o mellor desconecto, pero cando vou coa música, no, e a música me vai retumbando na cabeza, me quedo coa letra, coa perversión que iso tamén ten, eh? Porque hai letras que tarareamos que teñen moitos sesgos. Entonces, bueno, pois a radio a escoitamos tamén moitas veces nos tempos de ocio e aí estamos educando. Noutros tempos que ao mellor non son escolares ou lectivos, pero si siguen sendo tempos educativos. Entonces, a nivel pedagóxico é moi potente a radio, igual que o teatro, e utilizar diferentes formatos que ahora mismo empatizan moito máis coa xuventude e coa adolescencia. E sobre todo, claro, si quen fai eses programas ou quen en torno a quen pivota, sodes todas vos, non?
1: Que consellos nos daría como experta en educación, diversidade cultural e desenvolvemento comunitario para continuar o noso labor coa radio escolar?
0: Pois o que recomendo sempre, o que sempre recomendei incluso a meus sobrinhos cando me iba todos os domingos, cando me iba para Santiago. Estudiade moito e sede boas personas. Era a coletilla. A educación está presente non só no tempo escolar, senón ao largo de toda a vida. É dicir, isto que estades facendo aquí hoxe é educación. Cambia o contexto. Non estamos no instituto, pero estamos no concello. No fin de semana seguramente estou aprendendo cos meus amigos, con un monitor de tempo libre, pero estou aprendendo. Eso fai que me transforme tamén como persona. Que vos recomendaría? Pois ler moito. Creo que a lectura é unha das portas ao coñecemento máis importante porque é o que me abre os escenarios. E ás veces adolece de que a xuventude lee moi pouco. Canto máis lee un, mellor se expresa, mellor redacta, mellor é capaz de sintetizar. Entonces eu vos diría que lerades non solo, o sea, os libros que vos recomendan os vosos profesores e profesoras, non, senón literatura. Literatura, porque a medida que vou collendo máis vocabulario, vou aprendendo, vou dominando. Vou construindo mellor e vou asentando máis o coñecemento. Non só ter capacidade, porque esa tamén se vai desenvolvendo, senón desafiarvos constantemente por querer saber máis. Porque iso que vos vai ir permitindo abrir unha porta, outra ao coñecemento, eso sí que é o que vai a ter unha visión moi integral. Canto máis global teñades a visión, máis

0: inclusivos seredes, bueno, conservaredes moito máis os rasgos identitarios porque sabedes moi ben donde estades, aínda que transitedes por diferentes partes do mundo. Eso vos vai a dar tamén moitas claves tamén para entender a sociedade que vos toca vivir nestes momentos.
1: Finalmente, quixéramos saber como facer para suscribirnos á revista.
0: Bueno, pois en Nova Escola Galega, pois se entrades na páxina web Nova Escola Galega, nega.gal, pois aí te deixa o correo electrónico pois para poder suscribirvos e incluso pois eso, facer algunha proposta de monográfico ou algunha proposta temática ou incluso lanzar algunha esta experiencia, bueno, aínda que xa está no monográfico, non na en prensa, pero calquera outra que ao mellor fagades pois no instituto pode ser interesante tamén proxectala. E tamén é un modo de verbos non só como receptores e como lectores, sino tamén como autores dun artigo nunha revista monográfica. Eso tamén é interesante.
1: Que interesante todo o que nos acaba de contar Rita. Moitas gracias.
0: Pois gracias a vos.
1: Continuamos entón coa entrevista a Bernardo que lle van facer Sara e Hugo.
2: Este salón de plenos do Concello de Burela convértese hoxe nun espazo privilexiado para reflexionar sobre comunicación, lingua e educación.
3: E falar destes temas en Burela leva inevitablemente a unha referencia, o programa Proxecto Neo, unha experiencia pioneira que leva case 15 anos facendo da radio escolar unha ferramenta de integración, de participación e normalización lingüística.
2: O nome do proxecto NEO vai unido, desde a orixe do programa, ao de Bernardo Penabade, profesor, dinamizador cultural e unha das voces máis recoñecidas do ensino comprometido co país e coa diversidade.
3: Hoxe, volvemos a escoitar nos micrófonos do proxecto NEO un gran profesor, pero, sobre todo, unha persoa con moita humanidade e unha xenerosidade fora do común.
2: Bernardo, é un prazer poder conversar contigo neste programa especial do proxecto NEO.
4: Moitísimas grazas. É un gratísimo prazer estar no programa e un placer ainda maior ser entrevistado por dúas persoas que, sendo tan novos, pois levades no programa tanto tempo, porque este debe ser pois o terceiro ou cuarto ano. Fíxate, unha satisfacción enorme nun plano individual e colectivo. Satisfacción para min, eu creo que para vós, para as vosas familias, para o profesorado, para a comunidade inteira.
2: Nós somos alumnos que xa compartimos micrófonos contigo en Proxecto NEO. Despois de moitos anos á fronte do programa, hoxe trocan os papéis e convérteste no entrevistado. Que emocións agroman?
4: A ver, estou moi contento primeiro porque fagamos este programa no Salón de Plenos. Iso é importante, significa entender a filosofía do programa e entender a filosofía con que se creou o programa. Esta presentación non sería igual se se fixese nunha das salas do instituto, porque esa é a educación desde dentro dos muros. Neste caso, pois, é a educación dentro e fora, é un programa escolar, claro que sí, mas é un programa que se fai no Salón de Plenos, con presenza da Corporación Municipal, con presenza da universidade, con presenza de asociacións culturais, con presenza tamén de profesorado e alumnado, pois como non estar contento por iso? E, ademais, contentísimo polo exitazo da Revista Galega de Educación de que cumpra 40 anos. Que iso é magnífico. Pero máis magnífico é que celebre os 40 anos facendo o que fai. Publicando, por exemplo, un traballo sobre a famosa neutralidade ideolóxica ou dedicándolle un monográfico á radio como ferramenta educativa ou, por exemplo, falando das escolas semente, que é o novo modelo educativo que está emerxente por todo o país. Que publicacións fan isto? Poucas. E esta faino eleva 40 anos. Por tanto, satisfacción enorme.
3: Hoxe estamos aquí porque a Revista Galega de Educación quixo poñer en valor a traxectoria de Proxecto NEO. A comezos do ano 2012, botas a andar este programa. Que é o que te move a poñer en marcha unha iniciativa de radio escolar, pero que transcende a comunidade educativa?
4: Fíxate, mira, realmente sempre tive moito interese nos medios de comunicación. Non fixen xornalismo, porque daquela non había eses estudos aquí, pero sí traballei no audiovisual, e no traballo no sector audiovisual, pois naturalmente tiña atracción polo mundo da radio. E comecei así dunha maneira un pouco frustrante, porque realmente quen me axudou na tecnoloxía da radio foi un escritor que daquela era o presidente dos enxeñeiros de telecomunicación de España, que se chama Xavier Alcalá. E, ben, a través de Xavier Alcalá, pois conseguimos unha emisora de radio que íamos instalar no Instituto de Ortigueira no curso 1990-1991. Estaba todo feito xa a través dos contactos do Xavier Alcalá, xa tiñamos a radio e todo, e tiñamos a planificación e todo iso, pero misteriosamente a radio desapareceu do instituto, a emisora, a ferramenta, o ferregacho chegou. Había moito, moito problema porque por se a embalaxe resistía, oye, a fin de contas, tecnoloxía electrónica, pois viña de Cataluña. A ver, o maior obstáculo era traerla de Cataluña para aquí, e que, unha vez chegados aquí, funcionase. Pero o que non pensábamos é que unha vez que chegase e se comprobase que funcionaba e todo iso, que xustamente cando íamos, cando estaba a ilusión de comezar, pois o gozo nun pozo. Desapareceu a ferramenta. Ben, despois, no ano 2003, houve unha experiencia moi bonita, con un final inesperado, mas unha experiencia moi bonita. Creouse unha emisora que se chamaba Anfiteatro Radio. Ben, ese Anfiteatro Radio pedía colaboracións de distintas entidades do país, entre elas centros de ensino. Eu vin esa convocatoria e apunteime. Todo foi moi ben, porque efectivamente pois pedíannos unha planificación e mesmo se podía mandar un programa que fose o modelo do que queríamos. E ese programa gravámolo o 4 de xaneiro de 2012 en Radio Burela. O entón director de Radio Burela, naquel momento, Félix, pois dixo que estaba moi ben para Anfiteatro Radio, que sí, que se facía a colaboración, que primeiro, que se facía a grabación en Burela, ese programa, máis outros, se había unha serie, pero que primeiro había que emitilo en Radio Burela. Ben, pois, perfecto. Por que foi tan maravillosamente ben? Porque Anfiteatro Radio era un proxecto dunha tese, era un proxecto de investigación duns alumnos que tiñan que simular a creación dunha radio desde cero. Pero non era un proxecto de radio. Entendedes? Era un traballo académico. Pero esa tal Anfiteatro Radio non existía. Todas as persoas que colaboramos e mandamos as nosas contribucións, fixémolo pensando que ia ser para unha emisión periódica, pero non era. A nós serviu-nos para gravar ese 4 de xaneiro de 2012 o noso programa cero e poder levar ao concreto aquelas ideas que tiñamos na cabeza. Ben, así foi o comezo.
2: Burela é un exemplo singular de diversidade cultural e lingüística. Como influiu esa realidade social na tua maneira de entender o ensino e na filosofía coa que nace o Proxecto Neo?
4: A ver, vivo en Burela desde o 1 de setembro de 1990. O que pasa é que durante 13 anos traballei en Viveiro. Entón, cheguei a Burela sabendo perfectamente a onde viña, porque levaba xa 13 anos vivindo aquí. E tiña, pois, unhas aspiracións educativas vinculadas ao ensino da lingua e literatura, ao ensino da comunicación, mas tamén vinculadas á inclusión social. Desde o comezo, desde o ano 90, mantiven sempre unha relación moi estreita con Antonina Semedo, e o que foi posteriormente Batuc Tabanca. E, con todo o movimento cultural que houve en Burela, arredor dun café sala que impulsou unha cooperativa, o café sala chamábase Azaranda, é a cooperativa Pero Meogo. Entón, claro está, esas iniciativas tiveron moito peso na miña visión didáctica, que, en fin, xa viña máis ou menos contrastada de Viveiro durante varios anos. E Viveiro non era precisamente unha praza fácil. Así podría decir, medio en broma, fixen un cambio despois de máis de 10 anos nun traballo duro, pois viña coa idea de facer unha medio prexubilación, que despois non resultou así.
3: Este programa converteuse nun referente da radio escolar e tamén dun modelo educativo baseado na inclusión social e na defensa da nosa lingua propia. Coa perspectiva dos anos, que crees que conseguiu a radio que dificilmente podería conseguir outra ferramenta pedagóxica?
4: Ai, esa é unha pregunta complexa, máis que vou responder cunha aposta de futuro. A Revista Galega de Educación acaba de facer un primeiro paso moi importante, que é este dossier. Agora temos que poñerlle aquí encima da mesa a profesora Rita Gradaille, máis que ao Consello de Redacción da Revista, temos que poñerlle encima da mesa a profesora Rita Gradaille un desafío. E ese desafío é que despois deste monográfico ten que vir a tese de doutoramento. Ten que vir unha tese de doutoramento feita por A, por B ou por C, por quen sexa, esa tese de doutoramento ten que converterse nun libro. Ese é o próximo objetivo. Entón, aí non é xa unha reflexión persoal, senón que aí hai que dar resposta. Ese libro ten uns contidos abertos, que é a resposta á pregunta cando, onde e quen, que perfil tiñan os grupos docentes que asentaron as bases da radio como ferramenta educativa no sistema educativo galego. Isto é, onde se crearon as primeiras emisoras educativas, cal foi a súa evolución, canto tempo duraron, como foron recibidas, como foi a acollida por parte das direccións dos centros de ensino, como foron acollidas polas institucións municipais, como foi a relación con outras entidades e que pasou a partir do momento en que se universalizou a radio como ferramenta educativa nos centros escolares. Se hai un modelo, se hai varios modelos, se hai un cambio cronolóxico, ben, iso máis que unha resposta individual, pois eu creo que o panorama merece que fagamos unha resposta en conxunto. Porque, ollo, aí está 1985, que foi cando se puxo a andar o que hoxe é a Ponte nas Ondas.
2: Para facerlle un resumo á nosa audiencia, que efectos destacarías na evolución do programa neste xa longo percurso?
4: Houve moitos. A ver, desde logo, o primeiro é a inclusión social. A ver, aquí levanse 15 anos fomentando as habilidades comunicativas, co primeiro dos objetivos que é consolidar o exercicio da responsabilidade. A ver, é que o primeiro é aprender a falar, non. O primeiro é ter a responsabilidade de facer un traballo cooperativo en cuestións tan fundamentais como, por exemplo, a asistencia, ou a puntualidade, ou a disposición para o traballo. Iso primeiro. E despois hai florituras, claro. Despois hai maneiras de ensinar lingua. Entón, entramos aí en falar, sí, pero na cuestión de aprender a escoitar. Non vides que estamos agora mesmo no salón de plenos, que hai máis de 2 dúzias de persoas, e que non se escoita unha mosca. Amigas e amigos, iso non nace o primeiro día. Entón, o sentido da responsabilidade, aprender a escoitar, aprender a locutar, aprender a falar, aprender a improvisar. Todo iso se fai na radio, que non é pouco. Despois, pois, poñemos un exemplo. Pois, que sei eu, facer radio con Neira Vilas na súa fundación en Gres e botándonos a chorar co privilexio que supoñía para nós estar ali. Iso, e con máis iso, dúcias. Dúcias cada curso.
3: Seguro que en tantos anos de programa houve persoas as que te entrevistaches que te marcaron ou que recordas dun xeito especial. Podías nomear algunha delas?
4: Ai, a ver, se pode nomear algúns deles. Vamos, pois mira, a primeira entrevistada foi a profesora María José Andión. Por quê? Porque eran as vacacións de Nadal. O programa foi gravado o día 4 de xaneiro e non se sabía se había de emitir ou non. Entón non se, había que ir sobre seguro, buscar unha persoa que colaborase a cambio de nada. Pero, ollo, ese foi o programa cero. No programa número 1 viaxamos aí á cabeza de Francia, falamos aí con unha colega que daquela tiña un acento diferente ao que ten hoxe. Claro que sí. Ben, todo iso, amigas e amigos, o mellor de todo, é que todo iso está gravadiño. Todo iso está aí na historia. Moitos programas están no Arquivo Sonoro de Galicia. Ben, non se perde porque hai copias por un lado e por outro. Entón, prácticamente en todos os programas houve algo que nos deixou coa boca aberta. Moito por encima das expectativas con que partíamos.
2: Seguro que recordas a todo o alumnado que participou en Proxecto Neo e seguro que moitos deles elixiron un camiño profesional influídos pola súa participación na radio. Poderías poñernos algún exemplo disto?
4: Uf, vamos así a grandes números. 15 anos, botalle 5 por ano. A ver, o mellor de todo, a estabilidade. O feito de que vos levedes eses anos non é ningún demérito para o programa. Todo o contrario. Para vos é unha escola, pero vos tamén sodes formadores de outros compañeiros e compañeiras que se incorporan. Porque a estabilidade é importante. Mas eu non exaxero se digo que nos 15 anos entre unhas cousas e outras, non aí con estabilidade, pero botémoslle que 5 novos sempre se foron incorporando e sabendo o que é. Entón, claro está, cando sai a tese esa, pois hai che grande problema entre Ponte nas Ondas, Proxecto Neo, a radio do Instituto do Milladoiro, os de Culleredo. Hai che grande problema para recoller o testemunho de 2 dúcias de persoas que participaron nisto. Déixame que diga unha satisfacción persoal enorme. Hai uns meses celebrouse en Santiago de Compostela unha nova edición dos encontros do Consello da Cultura. Ben, pois neses encontros do Consello da Cultura un dos oradores, estudante de primeiro curso na universidade, chegou aí xa como estudante de primeiro curso e fixo aí o seu relatorio de fondo. Grazas a que? Pois grazas á súa experiencia de comunicación na emisora de radio do Instituto do Milladoiro. Que aprendes? Entón, faz así e saen cantos nomes. Unha dúcia. Queredes aí un exemplo local? Vos preguntadelle a un rapaz que se chama Ibrahima Jamban, preguntadelle que tal lle foi na experiencia radiofónica, se o pasou ben, se aprendeu, se... Preguntadelle onde estaba educativamente o 1 de abril de 2023 e onde está educativamente hoxe. E veredes que non facemos ciencia ficción. Ciencia ficción podía ser antes do día 4 de xaneiro de 2012. Sí, sí, aí podía dicirche que és un soñador, que non estás na realidade. A partir dese día, non? A partir dese día hai realidades.
3: E que é o máis gratificante que levas estes anos na radio?
4: O máis gratificante é ver... consolidar, asistir diariamente á formación da comunidade. Ou continuar facendo diálogo social entre escola e sociedade. e, naturalmente, ver, a ver, é unha enorme satisfacción botar a vista atrás, pois 15 anos, e ver agora que algunhas desas persoas, pois, son profesionais da medicina, da docencia en matemáticas ou en enxeñería, ou, por exemplo, digo algo fabuloso. Eu chorei de emoción o día que vim aí concursando no certame da Regueifa do Luar, o Cristian. A ver, que despois aquel certame da Regueifa dentro do Luar tivo un final que non se esperaba, mas esa cousa das autoridades. O caso é que a comunidade educativa de Proxecto Neo estivo ali moi ben representada nun programa en directo. É polo que se traballa.
2: Hoxe están contigo compañeiras como Karina Parga e Miruka Parga. Resúltache emocionante ver como o que sementaches nos demás continúa vivo?
4: Home, evidentemente que continue vivo. É que hoxe por primeira vez fagamos este programa na sede da primeira institución municipal, é que haxa incorporacións como a de Xavi Mogo ou a incorporación de María Xartín, daí ao estrelato.
3: Unha persoa como a ti que vive a educación con vocación seguro que non deixa de traballar. En que proxecto estiveches inmerso despois da túa xubilación e que outro estás pensado iniciar no futuro?
4: Un deles moi gratificante é o ensino de neofalantes a persoas adultas. Entón, pasámoslo ben, porque non hai notas, nin hai avaliacións. A ver, sí que hai tensión, porque algunha desa xente preséntase ás probas do CELGA, entón, aínda acaban de ser agora neste fin de semana. Entón, a ver, aínda que non sexa unha cousa académica, e algunha desa xente non necesito título para nada, porque algúns están xa xubilados, pois significa aí manter a tensión. En que estou? Estou nun proxecto que temporalmente pois é moi pouco significativo, porque estive na docencia iso 30 e moitos anos, e isto é unha cousa testemunhal, pero case seguro que a miña traxectoria docente pois pase a derivarse cara aí, a pesar de ser pouco tempo. Estou nunha iniciativa de educación social por todo o país, que, en fin, creo que vai ser a miña referencia pedagóxica. Esa referencia pedagóxica vai ser cando xa estou fora do ensino regrado. Sí, pero ben, oi, é unha satisfacción que chegase, aínda que tardase tanto tempo.
2: Despois de moitos anos de docencia, activismo cultural e traballo a prol da lingua galega, que mensaxe lles transmitirías ás novas xeracións de docentes que queren facer da educación unha ferramenta de transformación social?
4: Aí venimos moito. Agora, son claro desde o primeiro día. Animan moito, teñen que ter claro que todos os días deben ensaiar o nadar contra a corrente. E cando nadas contra a corrente, hai que ter forza física, pero tamén moita forza de resistencia para non deixarte levar. Entón, se unha persoa quer facer educación e se compromete vivamente con ela, teno moi difícil. Teno moi difícil coas familias, teno moi difícil no ambiente educativo entre o profesorado, e teno moi difícil en xeral no ambiente. É facer unha escola que sexa... A ver, todo o mundo está por unha escola de diálogo entre dentro e fora. Iso está, todo o mundo está de acordo. Entre tanto, non se deu o primeiro paso. A ver, como teoría, todo o mundo aplaude e di, facer un artigo sobre iso, non digo que sexa fácil, pero, a ver, entre tanto, sexa teoría, hai aplauso no 90%. O problema é no momento en que das o primeiro paso. Porque no momento en que das o primeiro paso, inmediatamente tamén xa comeza as forzas en sentido contrario, o que vos dicía de nadar contra a corrente. Entón, moita forza moral é ter claro que se escollemos esta profesión, o primeiro é o primeiro. Entón, o primeiro é a docencia, o primeiro é o alumnado. E o resto, pois, se hai que poñer o ombro, poñelo. E, desde logo, entregar todo sen esperar nada a cambio en positivo. E por iso, se tes o 0,1 en positivo, como non esperabas nada, xa está ben.
3: Pois chegou a hora de poñer fin. Moitísimas grazas, Bernardo, por vir acompañarnos na presentación da Revista Galega de Educación e mostrarnos a utilidade da radio como ferramenta pedagóxica. Foi un placer volver a compartir os micrófonos contigo.
4: Moitísimas grazas a vos. Un placer.
1: Ben, despois disto, de un pouco que foi o percorrido de Proxecto Neo, e despois de dúas persoas que teñen tan claro todo o potencial da radio como ferramenta pedagóxica e didáctica, Karina e eu imos intentar presentarvos pois cal é o noso traballo na actualidade, é dicir, continuando pois o labor de Bernardo e de todas as persoas que traballaron anteriormente, Karina tamén leva desde o principio con él, pois imos explicarvos pois como é a nosa forma de traballar agora, que máis ou menos segue sendo a mesma, pero intentamos, como di Bernardo, pois ir un pouco a máis, dentro do que podemos, que sempre hai que remar contra a corrente, a favor da corrente, como lle cadra. Ben, entón, paso ya a palabra a Karina para que la explique un pouco a súa parte en Proxecto Neo.
5: Ben, pois tocome agora ser productora, facer o traballo de postproducción maioritariamente. Tamén estamos facendo a redacción do guión, gravamos os mércores pola tarde co alumnado as cabeceiras que decimos do programa, porque temos varias seccións do programa. Traballamos o traballo de locución cos nenos, con esa puntualidade a veces sí, a veces non, a coordinación con gracias ao grupo de WhatsApp. Os nenos teñen a cambio nada, unha merenda con bizcoitiño, pero non máis. É dicir, algo voluntario que fan eles, non son alumnos ni meus ni de Miruca, os que veñen os mércores pola tarde, dicir, non é por ter ninguna nota, veñen porque queren. Traballamos dentro do instituto, porque iniciámonos logo traballando efectivamente nas instalacións de Radio Burela. Fixemos un proxecto para participar en polos creativos e conseguimos logo a maquinaria para poder ter unha radio dentro do centro. E claro, xa non tiñamos técnico de radio para traballar dentro do centro, entón, bueno, pois quen sabía algo de Audacity, quen sabía un poquinho, pois gracias ás formacións que recibíamos en audiovisual anos anteriores, pois un pequeno equipo do Perdouro, pois eu tamén fixera un pouco de Audacity, un programa libre, e aí me lancei logo a facer o traballo de postproducción. Facemos un traballo fermosísimo en equipo, e claro, eu poño moi nerviosa cando os programas duran máis de unha hora, porque traballamos en colaboración con varias emisoras de toda Galicia, e claro, o programa ten que durar 50 minutos, porque despois temos unhas músicas e logo temos unhas seccións. Entón xa estamos nos minutos 54. Xa vos imaginades os estresados que estou para despois montar ese programa no videiro día. Así a grosso modo, vou no deixar, porque podía falar moito máis, pero vou deixar entonces a palabra a Miruca, que sintetice un poquinho todo o resto.
1: Ben, como di Karina, temos aquí o cronómetro as dúas desde o principio, porque despois isto dá moito traballo de cortar e de editar. Entón, tampouco nos imos alongar demasiado. Simplemente dicir que os proxectos, pois, bótase unha semente, agroma, pode incluso florear e dar froitos. E nos queremos que dea, pois, moitos froitos, e queremos seguir moitos anos máis, porque realmente o que aprendemos dos que nos antecederon foi, sobre todo, que o que serve de moito é a constancia. Traballar constantemente, traballar arreo, traballar moito. Entón, cando traballas moito, pois si, efectivamente consegues froitos. E iso, bueno, pois é algo que nos ensinou Bernardo, despois de 15 anos, pois seguimos aí co programa. Agora mesmo, non sei, estamos traballando moi a gusto, temos un grupo moi dinámico, somos 9 profesores, 3 profesores de administrativo, 2 de bioloxía e xeoloxía, unha profesora de lingua castelá, Karina, que é de francés, pero dá todo, e dúas profesoras de lingua galega. Somos 9 profesores e unha fotógrafa. É dicir, o material gráfico que aparece no blog, que aparece na web, que aparece nas redes sociais, é grazas a Lucía Rivas, e que colaboren habitualmente co programa, a parte dos voluntarios de pola tarde, que ao mellor son uns agora mesmo unhas 12 persoas, de primeiro da ESO, segundo da ESO,
6: cuarto, ciclo básico de servizos administrativos, e terceiro da ESO tamén, pois o mellor son colaboradores habituais como algo máis de 60 rapazas e rapaces. Por que? Pois porque en grupos pequenos, por exemplo, nos terceiros PDC, cuarto PDC, a radio ou traballar en ámbito, utilizámola para todo. Utilizámosla para todo. Eles graban o guión, pensan as preguntas para as entrevistas, realizan as entrevistas. Entón, para a nosa radio, no que son pues, grupos máis pequenos como os programas de diversificación curricular, pues, é unha ferramenta moi valiosa. Que aprenden? Pois Bernardo creo que xa explicou que aprenden. E que queremos nosotros? Cal é o noso objetivo? Pois o noso objetivo é multifactorial. Desde que efectivamente pois sexan capaces de responsabilizarse de que teñen que vir, porque hai unha persoa ali presencialmente para entrevistar, e ten que haber entrevistadores, ten que haber locutores, e non poden fallar, porque senón a ver quen vai entrevistar. Son eles os que entrevistan, non nós. Entón teñen a motivación para vir. E despois tamén, como tamén Bernardo apuntou, pois a integración. Hai rapaces que ao mellor non practican ningún deporte ou que non están en ningún grupo de polas tardes para ir a ningún lado, entón xúntanse ali. Agora tamén os hai que practican deporte, que veñen antes e que din, teño que acabar antes de que empece o adestramento de fútbol, e teño que marchar. Entón a mí pon a primeira entrevista que despois marcho. Hai de todo, pero estamos iso, moi contentos porque agora mesmo estamos traballando moi a gusto, estamos traballando moito porque a radio tamén é o que ten, a premura. É dicir, tens que ter o programa feito, un programa semanal que dure unha hora, amáñate como queiras, busca, chama por teléfono. Entón, todos ao final facemos labores de producción, tiramos dos coñecidos, tiramos da actualidade que sucede cada semana. Eu creo que os rapaces pois están contentos co traballo que fan, escoitanse, pensan que iso non vai sair o público despois só en se di... Dá un pouco de vergonza oírme, pero ven que tamén que melloran o mellor rapaces os que lles custa ler e que van pouco a pouco desde principio de curso ata o final mellorando. Xa non che digo os que levan 4 anos, eles ven como están empezando agora os de primeiro da ESO e ven como xa locutan eles e serven tamén de profesores para os outros. Entón, son moitas horas de traballo, pero ver son resultados pois moi bonitos de ver. Entón, non quero alongarme máis, quero poñer en valor este programa de radio, este proxecto NEO, quero poñer en valor o legado que nos deixaron e dicir que vamos facer o posible por continuar e por non abandonalo. E tamén quero dar as gracias ao Concello porque a colaboración co Concello continua, é dicir, para calquera cousa que necesitamos ou calquera actividade que queremos facer ou que eles queren facer, o diálogo é pois moi fluido e non temos ningún tipo de problema para que eles veñan ali, para nosotros vir aquí, e iso é pois, educar en sociedade, aprendemos mutuamente. Por último, quero dar as grazas a todos vos por querer escoitarnos e por querer asistir a esta presentación, e como non a Revista Galega Educación por acordarse do noso proxecto NEO. E sen máis, pois nada, despedimos o acto e moitas grazas por vir.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionado, increíble.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico, un saludo para Cuac FM.
3: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Cuac FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: Hasta siempre.
1: Escoitas Cuac FM 103.4. Nada que ver. Emisora comunitaria de A Coruña, a emisora dos cidadáns.
2: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas estaremos na Coruña e na súa comarca cos ceos anubrados, con algunha chuvia de moi pouca cantidade de auga que irá desaparecendo tamén co avance da tarde. Esta noite e mañá martes xa volveremos con tempo seco. Comezaremos o martes aínda con nubes baixas, pero a tendencia é que os ceos vayan quedando pouco nubosos ou despexados. Iso si, despois do paso desta fronte chega o vento do norte, polo tanto as temperaturas frescas mañá a máxima na Coruña non superará o 18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde? Nas próximas horas, durante esta tarde, quedaremos cos ceos con máis nubes baixas, sobre todo nas provincias da Coruña, norte da provincia de Lugo e tamén o norte da provincia de Pontevedra, onde co avance da tarde cara a noite teremos algunha chuvia moi puntual, dende logo moi pouco significativa. Xa durante esta noite e na vindeira madrugada non agardamos precipitacións. Mañá, martes, será un día absolutamente tranquilo no meteorolóxico. Arrancaremos a xornada con algunhas néboas e algunha nube, sobre todo no terzo norte, para despois ir quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados. Mañá, únicamente, persistirán as nubes no norte da provincia de Lugo. En canto ao vento, unha vez que pasou a fronte, quedaremos con ventos de componente norte que mañá soprarán con intensidade moderada, sobre todo durante a tarde. As temperaturas hoxe quedan en valores suaves, en rexistros aínda cálidos, especialmente no interior da comunidade, con máximas que mesmo na provincia de Ourense e sur de Lugo poderán pasar dos 25 graus. Mañán, co vento do norte, notaremos un descenso tanto dos valores mínimos como tamén das máximas. Saúdos de...
4: Urgencias. Doctor, me siento débil.
5: Me temo que está usted consumiendo medios poco nutritivos. Necesita algo más potente. Tómese una dosis diaria de Dicodina y otra de Quack FM en el 103.4 o en quackfm.org. Y si quiere ponerse realmente fuerte, hágase un TAC y luego haga ejercicio semanalmente realizando su propio programa. Consulte en quackfm.org.
6: Quack FM. Consume paz.

0: fan que non o saben, pero eso é complicado.
1: Oído xordos a palabras necias que dicías.
0: As velliñas na mirilla sempre escasía.
1: E nos pendentes do rap non dá mercancía.
0: Que a nosa ruta o rep.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas estaremos na Coruña e na súa comarca, cos ceos anubrados, con algunha chuvia de moi pouca cantidade de auga que irá desaparecendo tamén co avance da tarde. Esta noite e mañá martes xa volveremos con tempo seco. Comezaremos o martes aínda con nubes baixas, pero a tendencia é que os ceos vayan quedando pouco nubosos ou despexados. Iso si, despois do paso desta fronte, chega o vento do norte, polo tanto, as temperaturas frescas mañá a máxima na Coruña non superará os 18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Nas próximas horas, durante esta tarde, quedaremos cos ceos con máis nubes baixas, sobre todo nas provincias da Coruña, norte da provincia de Lugo e tamén o norte da provincia de Pontevedra, onde co avance da tarde cara a noite teremos algunha chuvia moi puntual, dende logo moi pouco significativa. Xa durante esta noite e na vindeira madrugada non agardamos precipitacións. Mañá, martes, será un día absolutamente tranquilo no meteorolóxico. Arrancaremos a xornada con algunhas néboas e algunha nube, sobre todo no terzo norte, para despois ir quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados. Mañán únicamente persistirán as nubes no norte da provincia de Lugo. En canto ao vento, unha vez que pasou a fronte, quedaremos con ventos de compoñente norte que mañán soprarán con intensidade moderada, sobre todo durante a tarde. As temperaturas hoxe quedan en valores suaves, en rexistros aínda cálidos, especialmente no interior da comunidade, con máximas que mesmo na provincia de Ourense, sur de Lugo, poderán pasar dos 25 graus. Mañán, co vento do norte, notaremos un descenso tanto dos valores mínimos como tamén das máximas. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

No tempo aquil, cando os animales falaban, decir libertad non era triste. Decir verdad era como un río. Decir amor, decir amigo, era igual que nomear a primavera. Ninguén sabía dos aldraxes. Cando os animales falaban, os homes cantaban nos olpores, pombas de luz e xílgaros de soños. Decir teu e meu non se entendía. Decir espada estaba prohibido. Decir prisión somente era unha verba, sin senso, un aire que mancaba. O corazón da xente. Cando, cando se perdeu este gran reino. Acabades de escoitar o poema titulado O Reino, de Celso Emilio Ferreiro, extraído do seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Cuac e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Si yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Escoitas Quack FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, sou Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha minga xa estou morto.

La Résistance, unha obra de Begoña García Ferreira e Carlos Losada Galiñáns, producida polo Obradoiro de Ficción de Cuac FM. Interpretada por Luix Caff, Isa Lema, Saúl Pushkin, Gema Millán, Ana Eva Suárez, Mónica Alonso e Cris Leve.

No verán de 1944, a ocupación nazi de Francia vai polo seu cuarto ano. Son tempos ruins e escuros, tempos onde todo o que hai de bo no espírito humano é posto a prova. Tempos nos que uns poucos ousados manteñen prendida a esperanza nun vindeiro albor de liberdade, beleza e amor. Eses foron os tempos que lle tocaron vivir a Frederick Finch, un deses ousados que baixos bombardeiros, a morte e o horror, mantivo viva esperanza no seu amor verdadeiro. Él saberá por qué.

0: Deauville, costa de Normandía, Francia, 5 de xuño de 1944. Piano Bar do Grand Palais Royal. 23 horas e 4 minutos.
1: Non é esta maldita guerra, non. Nin as bombas caendo cada vez máis preto, non. Nin sequera a posibilidade de ser deportado, explotado ou asasinado, non. É o teu rexeitamento, te están a aceptar que me amas o que me aniquile. Unha pinga de suor baixa pola miña fronte facéndome cóxegas. E só quero rematar esta agonía, sair vivo deste estúpido bombardeo, viaxar a Berlín canda a ti. Amote, amote, amote, amote tanto. Helga, o noso destino é estar xuntos, xuntos, xuntos. Os nosos corpos xuntos, moi xuntos, máis forte. ¡Au!
2: Frederick Finch?
1: Recoñeceu o meu estilo piano.
2: Que estilo?
1: Algúnha petición? Recoméndolle algo de Chopin, teño mallado.
2: Agóchese!
1: Que? ¡Au! ¡Santo ceo bendito! ¡Estamos vivos de milagre!
2: Frederick Finch, supoño.
1: Ah, sí, Frederick Finch. Pianista e romántico compulsivo para servila. E vostede,
2: Moi astuto, Fritz, moi astuto.
1: Sí, debería recoñecela, señorita. Desculpe a miña confusión, pero...
2: Esta caeu moi preto.
1: Sí.
2: Pero non perdamos máis o tempo falando de bombas.
1: No.
2: O barco ao caer en Inglaterra agarda por nós no peirao de Deauville.
1: ¿Inglaterra? ¿Barco? Non entendo nada. Como dixo que se chamaba?
2: Non lle dixe, monsieur.
1: Non?
2: Non, escoite... Escoita atentamente porque non lle volverei repetir. Temos a certeza de que foi descuberto pola Gestapo, así que temos que poñelo a salvo.
1: ¿A Gestapo?
2: Non berre. Sí, a Gestapo está detrás de vos.
1: É un malentendido, xa lle expliquei a Helga. Foi por unha fimose. O doutor era curmán segundo do meu pai. O home xa tiña unha idade e o vodka incrementoulle os tremores, mas por fortuna non cortou de máis e cada cousa se...
2: De que fala vostede? Non conteste, mellor non conteste. O que ten que saber é que descubriron as súas actividades de espionaxe coa secretaria do comandante da Gestapo, Erich von Richthofen, unha tal...
1: Helga!
2: Afirmativo. Helga Göring.
1: Bueno, eu non chamaría exactamente espionaxe o que fixemos Helga máis eu na praia de Deauville e logo no xardín do grande hotel, nas escaleiras do campanario, no tellado do hospital militar e finalmente na cama os tres días restantes do seu permiso en Deauville. Ai, perdoe, non podo evitar emocionarme ao lembrar aqueles días tan... Ai, por que me ollase, señorita?
2: Estou abraiada. Decátome agora do moito que debeu sufrir unha alma sensible como a súa.
1: Ai, moito, moito, moito.
2: Hai que ter un grande valor e unha capacidade inmensa de entrega.
1: Así son eu, un romántico compulsivo. E cando me poño, dou no todo, todo, todo.
2: E todo, sí, todo pola causa.
1: Sí, señorita, pola causa da liberdade, a beleza e o amor.
2: É admirable, monsieur. E se para atrapar a un sanguinario comandante da Gestapo hai que fornicar cunha depravada nazi... Pois faise, pola Resistance. ¡Vif la Resistance!
1: ¡Señorita, cuidado! ¿Señorita? ¡Acorde! ¿Señorita? Non pode ser. Non pode ser. Está...
0: La Resistance. Capítulo 2. Todo vai ben, miña lady. Moi ben.
1: Señorita, cuidado! Señorita? Acorde! Señorita? Non pode ser. Non pode ser. Está...
0: Chateau da familia Voskhorovsky-Gagarin, Deauville, Francia. 4 meses antes, Lady Gagarina, se unha servidora non se trabuca, acaba de abrir os ollos.
3: ¿Eu?
4: ¿Lady Gagarina?
3: ¿Sí?
4: ¡Oh, Lady Gagarina! ¡Isto é un milagre divino!
3: Sí, ¿no? Síntome un pouco... ¿Canto tempo levo na cama? O último que recordo é estar cabalgando a tizón pola praia de Deauville.
4: Caeu do cabalo e perdeu a consciencia, miña Lady.
3: Sí? Vaya. Iso explica que non me lembre de nada.
4: Oh, a miña Lady, tan dedutiva como sempre. Jean-François, o mozo das cortes, atopou unha inconsciente na praia e até hoxe non sabe canto preguei por vostede. E agora vexo así, experta, e falando pola boca. Non o podo creer.
2: Por favor, que melodramática es. Por que levas esos farrapos? Sei que traballas para uns pobres burgueses.
4: Que cousa este, miña Lady? Por suposto que non. Eu son un espírito libre. Servil, quero dicir. Para servil a vostede.
2: E meus pais? Onde están? Quero velos.
4: Oh, miña Lady. Seus pais atópanse camiño de Terezín, preto da enigmática Praga.
2: Tan longe? Por que?
4: É un enigma. Dice que é unha zona moi concurrida, chea de extravagantes contrastes e con moitos balnearios.
2: Ben, poideron agardar por min. E cando volverán?
4: Non deixaron nada dito. Coas presas, imagino que sería.
2: Ai, que cansa estou. Antes de retirarte, miña fiel e servil doncela, contame as novidades de interese que aconteceron durante o meu involuntario sono. Canto tempo levo inconsciente?
4: Pois, todo vai ben, miña Lady. Moi ben. Agás polo pequeno incidente da morte do seu cabalo tizón.
2: Non, que desgraza! Como sucedeu?
4: Unha lamentable coincidencia, miña Lady. O cabalo estaba durmindo nas cortes do xato xusto cando estas comezaron a arder.
2: Incendiáronse as cortes! ¡Ceo santo!
4: O importante é que todo vai ben, miña Lady. As cortes arderon por unha minucia sen importancia. Cousas que pasan.
2: E o mozo das cortes?
4: Jean-François xa non está connosco.
2: Ai, pobre Jean-François. Era tan servil. Pobriño.
4: Unións a resistance.
2: Aparta dai. Sabes que non aturo que me falen o oído. E dime que minucias sen importancia provocou o incendio das cortes.
4: A propagación das chamas do xatou pronto prenderon a palla das cortes e foi entón...
2: Como? Ardeu o xatou? Meu Deus!
4: As túas primeiras plantas, máis nada. Como ve, non hai de que preocuparse. O lume non chegou até os seus apousendos.
2: Deus bendito! Como puido pasar semellante catástrofe?
4: Pois realmente... Por unha cativada das tropas alemás e a súa ansia de protagonismo totalitario. Non sabe a miña Lady como están deixando todo de autoritario.
2: Como? Tropas alemás incendiaron o noso xatou!
4: E mataron de forma involuntaria a Tizón.
2: ¡E mataron a Tizón! ¡Bárbaros! ¡Bárbaros!
4: No, miña Lady, son todos moi guiadiños, cousa que lles di ao seu comandante, cousa que fan sen chistar.
2: Bárbaros, pero por que ese comandante odia a miña familia? Por que? Por que? Por que?
4: Acougue, miña Lady, non convén que se altere, e menos cando todo vai indo tan ben. Polo menos, ata que o comandante von Richthofen volva ao campamento base que instalou nos sardins e saiba que a filla dos banqueiros xudeus Voskhorovsky-Gagarin espertou inesperadamente do coma, Despois de 5 anos, 3 meses e 2 días, se levou ben as contas.

0: La Resistance. Capítulo 3. As bávaras non choran. Cuartel Xeral da Gestapo, Berlín. 5 de xuño de 1944. 23 horas e 47 minutos.
1: Tretonos, ¿podéis escoller os malditos teléfonos? Xa vexo que non. Agila. Mama, como teño que dicirche que non me chames ao traballo. Ya, mama, ya. Pero agora non podo, comandante von Richthofen. Ya, mama, escoita. Ya, mama, ya, seino. Ya, mama. Nei, mama, non podo. Temos ordes de non abandonar o posto ata nova orde. Cumpro ordes. Claro que é importante cumprir ordes. Mama, polo amor ao terceiro gaio. Teño que rematar o informe. Non chores, mama. As bávaras non choran. Chama o comandante, mama. Teño que contestar. ¡Hey, Gila! Ya, ya, ya, el comandante. ¡Os triplicado! Ya, ya, el comandante. ¡Hey, Gila! Mama, tengo que rematar informe. Es de prioridad absoluta. No chores, mama. Las bávaras no choran. Aguarda, tengo otra llamada. ¡Hey, Gila!
2: Elga. Elga, Elga.
1: ¿Quién es?
2: Elga, Elga, Elga.
1: ¿Quién fala?
2: Podería decirte un nombre eternamente sin dejar de emocionarme cada una de las veces. Elga, Elga, Elga.
1: Bastán. Mamá, mamá. Colgóme, muy bárbara. Por triplicado. Te dimo ahora. Pero... Que no puedo negarle nada. ¡Así no se puede trabajar! ¡Vigila!
2: ¡Elga! ¡Elga! ¡Elga!
1: ¡Basta!
3: ¡Seil!
2: ¡Elga! ¡Teño saudade de ti, meu ben! ¡Teño saudade de ti!
1: Como volvas a chamar a rincarecha lingua coas miñas propias mans, bastardo noxento.
2: Froilán Elga. É unha gatiña moi mala.
1: Escoita, maldita rata de sumidoiro. O que sucedeu en Dovil non sucedeu, non pasou e non se volverá a repetir. Entendido?
2: Si, sí, Rula. Todo foi como un soño. Pero recorda como amor por ti,
1: Vigila!
2: Indestrutible! Mas as circunstancias actuais impiden o noso desexado reencontro en Berlín,
1: Que?
2: Non te preocupes, Ruliña. Estou ben. A Resistance ten un plan perfecto para axudarnos. Son uns románticos como a min.
1: Que?
2: Pronto serás liberada das fauces do teu malvado xefe. Como nunca me dixeches que era un nazi asesino? Temos que falar máis, comunicarnos. Eu quero saber todo da miña voluptuosa bávara.
1: Stop and basta! Que plan é ese do que me falas?
2: Un plan perfecto. Nada pode sair mal. Agochados nun mercante portugués, partiremos ao albor cara a Inglaterra. Alí, a xente da Resistance que me protese contactará co servizo de inteligencia británico e eles encargaránse da neutralización de Richthofen. E ti, e máis eu, por fin seremos libres para estar xuntos. Non é maravilloso, meu amor?
1: Moito, sí. Cal é o nome do barco portugués?
2: Arda Troia, meu amor.
1: Arda Troia?
2: Sí, meu amor. Non desesperes. Volverei de Inglaterra como un herói. Como un herói aos teus cándidos brazos.
1: Antes morta.
2: Non, miña rula. Agora, tes que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repíteme, amor, pola liberdade, a beleza e o amor.
3: Heil Hitler! Fräulein Helga?
1: Herr Kommandant!
3: Con quen estaba a falar?
1: Con... xa nin me lembro. E velo a vostede, e o resto carece de importancia.
3: Sei, no querida. Está ben, non se preocupe. Como vai o informe?
1: Case listo, Herr Kommandant.
3: Como me pono ir a dicir case listo, Fräulein Helga?
1: Case listo, Herr Kommandant.
3: Ya. Case listo como aún que eu sei. Ao meu despacho. Arr!
1: A súas ordes, Herr Kommandant.

0: La Résistance. Capítulo 4. Oui, c'est moi. Café, La Maison de Madame Lulu. Peirao de Deauville. 5 de junio de 1944. 23 horas e 57 minutos.
1: Non, miña rula. Agora, tens que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repite, meu amor. Pola liberdade, a beleza e o amor.
2: Camila!
3: Non insista. Está poñendo a súa vida en perigo.
1: Non sei se poderei aturar esta tensión. Ay, necesito escoitar a súa voz.
3: Compórtese. Temos que pasar desapercibidos e non queremos levantar sospeitas. Neste tugurio serven o mellor asente de toda Normandía. A familia de Madame Lulu leva máis de 6 xeracións mesturando asenxo, fiuncho e anís.

0: Está un poquinho forte, non cree?
1: Non, Fritz, é xusto que necesitaba. Saúde!
0: Saúde!
1: Non pode ser. Víqueme.
0: Que? Como?
1: Víqueme agora mesmo, Fritz!
0: Sinto, un romántico como a min só pode vicar o seu amor verdadeiro.
1: É unha emerxencia, víqueme dunha vez polo que máis queira.
0: É o romanticismo.
1: Pare, pare, pare, xa pasou, pero pare. Un poquinho máis, pero só un pouco. Xa, xa, xa, xa, abonda, abonda, Messi, Messi, eh?
0: Desculpe, foiseme a cabeza. Agardo non tela importunado coa miña paixón desbocada.
1: Non se preocupe, todo está ben.
0: ¿Quién era ese mozo do que se escondeu?
1: O seu nome é Jean-François. ¿Madame Lulu? Oui, c'est moi. Jean-François é un home que sabe moito de cabalos, de cortes, de cortellos, moitas cousas máis.
0: Oh, un home do Renacemento, como a mí.
1: Como a vostede. Sí, coido que sí. Saúde.
0: Saúde.
1: Nunca imaginei que alguén como a vostede.
0: Como a min?
1: Sí, alguén como a vostede. Coido que a xente está me subindo demais. Pero non podo negar que algo espertou no meu interior. Madame Lulu?
2: Oui, c'est moi?
1: Beba, axudarate a esquecer. A min funcionoume. Saúde.
0: Saúde. Deduzo que alguén rompeu o seu corazón non hai moito. Trabúcome.
1: Non, Messi, non foi o corazón. Foi a miña vida a que esnaquizaron. Maldito von Richthofen. Maldito. Maldito e 100,000 veces maldito. Madame Lulu?
2: Oui, oui, c'est moi.
0: Coido que xa bebeu demais por hoxe.
1: Os asentes, Frederich, teñen que beberse en número impar. Do contrario, estarían cuspindo sobre a tumba de todos os valentes cirróticos que deron a súa vida por Francia.
0: Oh, non o sabía, perdoe. Saúde.
1: Vostede é un canto a inocencia, Frederich. Podo chamar de Frederich?
0: Bueno, vostede sabe todo de min, pode chamarme como queira. Eu pola contra non sei nada de vostede, nin o seu nome, sei.
1: Os nomes non significan nada, Messi. Saúde.
0: Sei que sexa o alcohol quen fala, pero xúrolle, señorita, que vostede coma un nocturno de Chopin. Misteriosa e sorprendente.
1: Eu? Non me faga rir. Que fai co vaso?
0: A través do vidro podo ver duplicados os seus enigmáticos ollos. Ten os ollos preciosos, señorita.
1: Non se xa parvo e deixe de xogar conmigo.
0: Supoño que estará farta de escoitalo.
1: Hai moito tempo que deixou de interesarme o meu abraiante poder de seducción.
0: Sinto un desexo irrefreável de bicala. Non sei, vostede o sinte?
1: Eu... Oh, Frederic.
0: Elga.
1: Elga? Imbécil.
0: Que foi? Ai, ai, ai, ai.
1: E vostede desprezable, ai. Monsieur.
0: Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.

Peirao de Dovil. Cuberta de popa do cargueiro portugués Arda Troia. No albor do 6 de xuño de 1944.

0: Esas explosiones vienen de Fiofilsumeg. ¿Qué rayo celebrarán hoy?
1: ¿En qué mundo viven, Messie? Son las tropas aliadas. Semella que los yanquis por fin moven ficha. Así ya conseguiremos rematar cos nazis do inferno. Un a un e despois.
0: Vin que estaría nervioso, mais non. Se lle son sincero, os barcos e mais eu nunca fixemos boas migas. Contelle que nací no Titanic.
1: Pode pasarme esas caixas de municións.
0: Vostede cree no destino? Eu cegamente.
1: Poñas aí.
0: A miña nai traballaba na lavandería do Titanic. Criou-me unha curmá segunda do meu pai, Lucinda Finch. A tía Lucinda era moi especial. Criou-me como un fillo que nunca quixo ter.
1: Pode poñer as granadas e as caixas de dinamita detrás da ametralladora, si vous plaît.
0: Cando aprendín a falar, abandonoume na casa duns veciños e non volvín saber nada dela. O destino de novo.
1: Escoite! Non lle parece a sinfonía máis maravillosa da historia?
0: Un pouco repetitiva. Bum, bum, bum, bum. Non progresa e, ademais, non ten unha cadencia recoñecible.
1: Este é un momento histórico, Messie!
0: Que fermoso avión vermello! Ten tres alas, ve?
1: É o triplano de esa mala besta. Sen dúbida, él. Chegou o momento da verdade, Messie.
0: Se me ya que ven para aquí.
1: Sí, Messie. Así ya veremos a un oxento nazi de von Richthofen.
0: ¿En serio?
1: Non o dubide. Como imaginei, ese vaidoso porco non puido resistir a tentación de malograr un plan da Resistance e conseguir así outro galón que lucir con fachenda. Como te odio, Richthofen.
0: Pensei que este era un plan secreto para poñerme a salvo da Gestapo.
1: Ata que chamou para contarlle a súa nazi ninfómana, sí.
0: Pero eu chamina porque vostede... Vostede díxome que a chamara e lle contara...
1: Sí.
0: Non.
1: A súa candidez parte meu corazón, Fringe.
0: Enganoume?
1: Un chisco.
0: Como puido... Pero como puido enganar un corazón enamorado? Como? Como?
1: É o destino.
0: O destino?
1: Sí. Vostede máis eu somos xoguetes nas súas mans. Especialmente vostede.
0: Maldito destino.
1: Non chore, por favor. Vaime facer chorar a min. Asiña, viviremos en paz. E seremos felices, créame.
0: Moi felices.
1: Moito. Esquecerei a miña maldita vinganza. Aínda estamos a tempo. Fuxamos, Frederick. Merecemos ser felices.
0: Para sempre?
1: Para sempre. Vostede e eu felices para sempre. Para sempre. Vostede máis eu, Frederick.
0: Helga? Ai!
1: E vostede despreciable, Messie.
0: Ai!
1: Aí o ven. A hora da vinganza chegou.

0: Fräulein Helga, Arda Troja, non è?
1: Ja, Herr Kommandant, Arda Troja.
0: Cegar in cer! Fräulein Helga!
1: Herr Kommandant!
0: A miña parabellum pistole!
1: Aquí ten, Herr Kommandant.
0: Cargada? Tanto ten, querida. Sempre teño algunas balas ciscadas polos petos. A ver... Vaya chamando polo porco bravo.
1: Ya, Herr Kommandant. Frédéric. Frédéric, bonito, Frédéric.
2: Non permitiré que amole os meus plans, monsieur. Isto é algo entre esa mala besta e máis eu.
3: Pero, o amor verdadeiro? Au, por que me pega?
1: Ali, Herr Kommandant. Ali.
2: Puta.
3: Helga, amor, aparta do comandante.
0: Amor?
1: Disparre, Herr Kommandant. Disparre, disparre.
0: Ein Moment.
2: Richthofen, maldito bastardo do demo. Isto vai de parte dos Voskhorovsky Gagarin.
0: De parte de quen?
2: Toma solución final, mala besta.

Teño merlos de sombra nas polas da canseira, e ceos a choveren sobre un río de carne. Non teño máis terreos, só teño esa orvalleira, unha cántiga triste sobre os prados e as árbores. Levo as costas saudade mesturada de anceios, saudade como néboa na lama das congostras, un acio de silencio no que se pousa o medo, como se pousa o mar nos náufragos nas costas. Vou nun leito de toxos co meu corpo ferido, o sangue esparexido polas veas do vento, o pulso dunha arela a latexar camiños e a cántiga de anguria que me colleu ben cedo. Puiden ser unha nube, como as alas dun anxo, ou un grilo, unha rosa, unha xestiña leda. Non cheguei máis que a sombra e néboa, bagua, pranto, volvoreta da morte, coas dúas alas nas tebras. Teño longos alaios durmiñando na lúa, teño ríos de baguas que baixan dos curutos, teño fíos de sangue que o corazón anúa, en él un océano de mergullados pulos. Teño unha lúa bella para aceiturar recordos e agadañar angurias ermas como a penedos. Non teño máis fouciña que a que me deu o soño, nin cego máis cancións que as que sanguei no tempo. Acabades de escoitar o poema titulado O que teño, do poeta ourensán Antón Tobar Boviño, extraído do seu poemario Non, publicado no ano 1967.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas estaremos na Coruña e na súa comarca cos ceos anubrados, con algunha chuvia de moi pouca cantidade de auga que irá desaparecendo tamén co avance da tarde. Esta noite e mañá martes xa volveremos con tempo seco. Comezaremos o martes aínda con nubes baixas, pero a tendencia é que os ceos vayan quedando pouco nubosos ou despexados. Iso si, despois do paso desta fronte chega o vento do norte, polo tanto as temperaturas frescas mañá a máxima na Coruña non superará o 18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde? Nas próximas horas, durante esta tarde, quedaremos cos ceos con máis nubes baixas, sobre todo nas provincias da Coruña, norte da provincia de Lugo e tamén o norte da provincia de Pontevedra, onde, co avance da tarde cara a noite, teremos algunha chuvia moi puntual, desde logo moi pouco significativa. Xa durante esta noite, na vindeira madrugada, non agardamos precipitacións. Mañá, martes, será un día absolutamente tranquilo no meteorolóxico. Arrancaremos a xornada con algunhas néboas e algunha nube, sobre todo no terzo norte, para despois ir quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados. Mañá, únicamente, persistirán as nubes no norte da provincia de Lugo. En canto ao vento, unha vez que pasou a fronte, quedaremos con ventos de compoñente norte que mañá soprarán con intensidade moderada, sobre todo durante a tarde. As temperaturas hoxe quedan en valores suaves, en rexistros aínda cálidos, especialmente no interior da comunidade, con máximas que mesmo na provincia de Ourense, sur de Lugo, poderán pasar dos 25 graus. Mañán, co vento do norte, notaremos un descenso tanto dos valores mínimos como tamén das máximas. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: De ascensor de estricta en pantalla que chupan o tempo. É dese tipo de ascensor.
1: Siento que tarde.
2: Tens que ser moi ansioso para necesitar o tempo nun ascensor.
0: Si, xa dixo.
2: Tens que ser moi ansioso. Disfruta la caída, hombre.
0: Bueno, planta baja.
1: Será por estos pequenos detalles que estamos no caso da nosa.
0: No, a ver, venga, va, falamos de festivales.
1: Bueno, o rollo, unha das cousas que sempre xa a xente dos festivales suele ser os
2: por baños,
1: os policlins. Os policlins.
2: Os cajadeiros de plástico.
0: Os baños de plástico esos.
3: Eu teño que dicir que no do Nosa Life, as veces que fun, que creo que fun tres
1: anos. Carcheaban che as cachas.
3: No, estaban moi ben pensados, sí. Porque eran como unha... Había unha cola... O sea, ti veías ali miles de persoas, evidentemente, porque éramos miles.
2: E cada unha con su culo.
3: E cada unha con su cuca, con su carallo. Pero tiñan unha forma, estaba como moi ben pensado, para que entraras por un sitio, saías por outro.
2: Era, o sea, como un muxideiro.
0: Como no matadeiro, sí, como claro, a sala de ordeño.
3: E era todo deste de cascada, non eran individuos. Había individuos para que entrara a cajar. Pero para mexar, os chicos, claro. Temos máis velocidade.
0: Contra a parede. Eso, é que o sistema.
3: Por minuto, miles. O sea, cientos de persoas por minuto.
2: A máis sercios de caca por minuto. Vamos.
0: Para que o mexadeiro de homes, o máis efectivo e menos porco, é o de mexar contra unha parede. E se lle pôr dibujitos para que a peña apunte, máis ainda.
3: Depende da parede, claro, depende de canta xente axa.
0: Faz unha canaleta, un ti te poña xa na propia canaleta que se pode baldear así con ácido.
3: Que corra un pouco da auga desde
1: o
3: primeiro.
0: Claro.
1: O material debería ser un pouco semiporoso para que... Plástico. No, porque se non rebota e todo o mundo se mexa os pés.
3: Queres que poñan unha colchoneta?
0: Ah, non, pensei que iba a dicir semiporoso como a pedra que escolleu o arquitecto do Palesco, do Puerto de Ocio. Que non había unha pedra máis porosa para que ti mexes por fora do baño e ese olor quede per sécula secularum.
3: Non me dou conta.
0: Faz un lamparón, puxo un mármol deste ultraporoso que ten lamparóns da mexada da peña.
2: Ainda se encharcar en aceite antes de empezar.
0: Claro, pero ten, o sea, dixo, que pedra hai porosa para puñer nun baño? Esta é la buena.
3: A cal me levo máis cartos seu. Cal é que lle
0: posso cargar máis os arquitectos. Nin que pagar a xunta, si,
1: eso.
2: Pero os baños de plástico, ti decías, danlle cárcher, claro, ti, bueno, van, non sei que, cada pouco tempo. Pero hai un problema. Eso queda húmedo. Eso está ao sol. Eso genera un efecto invernadero que entra e se faz...
0: Xa, pero...
2: Delicia.
0: Sabes o que demostra o policlín?
2: O que?
0: Que na sociedade ainda hai orden e razonamiento.
1: Sí.
0: Porque é un sitio cheo de mierda en mexos que ti podes volcar cun lixeiro gesto co teu colega dentro.
2: Ah, fácilmente.
0: E non se dá, eso.
2: Home, telo que querer moi mal, eh?
0: Bueno, xa, pero eso, sabemos
3: eso rompe unha relación, ¿eh?
0: La gente nos festivales, claro, consume sustancias.
2: Eso é yacas,
0: pero ti imagínate, ves a un que che pegou unha vez.
1: Pero eso xa non hai volta.
2: Ay, bueno, pero o momento de botarlle un erling, atarlle a porta, empezar a canealo, debe ser divertido.
0: Bueno, pero a patada así de fuerte, volcarlle un tío que che cae, che cae moi mal.
1: Pero eso non hai volta atrás en esa relación.
0: Non nos fajades estes festivales, pero se necesites mandar vídeos volcando cajadeiros por aí a xente.
2: E se o facedes, porta para baixo, porque non pode salir.
0: E non etiquetedes avellanias, claro.
2: E non nos botedes a culpa.
0: Eso dos montes, se o volcas de cañas paredes, que leva cato tornillo e coordenado.
2: Pero, no que tal ti corres.
1: Vosotros os que respetades, usades os policlínicos como civilizados. Juan, non...
0: Si, e baixo yo pestillico, que se vea un fulano por a tira pola porta, vete igual, pero eu baixo yo mismo. Porque non me gusta que me veñan... Non me gusta que me aparezan por detrás ou a falso, sabes? Sobre todo cando estou mexando.
3: O que ten a palanca que baixa con certa cantidad de peso. Eu sempre mexo e digo, a ver se son capaz de deixalo... Perfecto.
1: Ah, ti que eres...
0: Ay, a tapita. Tapita.
3: Sí, después teño que tirar do freno de man para botar o líquido azul. Eu xa, Juan, a ver se son capaz de...
0: Tamén che dijo.
2: De equilibre el pipí.
0: No policlín houve un avance que foi o pulsador co pé.
2: Tamén.
3: Sí, eso foi a
0: bomba. O do freno de man sempre estaba ao lado do burato.
2: Sempre estaba...
0: Claro, eu se non estrenaba eu... Eu dáblle co pé, pero que a man non lo doía.
2: Ou quedaba ali.
1: Eu teño ido a PAFs, no que había.
0: Eu teño ido a PAFs,
1: nos que había barritas e ao lado baixar as copas, e estaban sospechosamente dun echeas dun color amarillo, que ao mellor era whisky con hielo.
0: Pues, sí, pero sí. Caña de ervas.
1: Eu creo que por todo o mollado que estaba todo, creo que no.
0: Eu tamén vou dar un dato, pero vos cando vayades a un concierto ou un festival algo así grande,
3: sí.
0: Que vedes, ai, mira, xente que simpática tirar cervezas, non suelen ser... Vasos de cerveza, 8 euros.
1: No.
0: O que vai no vaso non é cerveza.
1: Normalmente non
0: é cerveza.
3: As veces é outra cousa.
2: Pero se eres fetichista...
0: Claro, se eres fetichista, ese é o teu lugar. Ese é o teu lugar. Pero se non, eso se dá moito nos festivales, yo lo he visto muchas veces.
1: Que vos parece a xente que vai vestida de para o festival? Sabes que hai xente que se disfraza...
0: Ai, si, sí, ahora na rapaza está moito ou a roupa de funda de lomo.
1: Rapaza.
0: De rombos. Métenlle,
3: funda de lomo.
0: Sí, sabes como van os lomos vos que van como
2: os botelos.
0: Como do redondo de ternera que ten unha rede pa que si fai rombitos.
3: Lomo de...
0: Pois as rapazas poñen o uniforme que os que sea, Pero con,
3: con redes.
0: Eso por debaixo, sí.
3: Vale. De redeiras,
0: van claro, de van con eso por debaixo.
3: Bikini é unha rede.
0: Efectivamente, bikini é funda lomo.
3: Conozco.
2: Eu sempre tuve unha dúda de... Vale, ti vas vestido, pero esa roupa canto pode enseñar para que sea exhibicionismo.
0: Pois sei, os se poñen a rede.
2: Se vas por completo con rede, ti vas vestido. Vas
0: claro, vas vestido.
2: Pero
3: se xutas os pezóns nun dos furados, que é bastante probable porque a rede é o que é.
2: Claro, non, si, é que a rede vai a si a rede non che vai tapar, xusto vai en algún momento, plas.
0: Nós despois temos un
3: la
0: colega.
3: Os homens
1: van
3: Fran.
1: Vestidos
0: con modelitos, modelitos, camisas horteras, gorritos,
1: camisas de pederastas, gorros de
2: o que se chama look jefe infiltrado, camisa hawaiana e gafitas. Non se pode pasar.
1: Ese programa.
2: Non se pode ser un predador sexual.
3: Tan mentira, tan mentira.
0: Ou non biches ao teu jefe en tu puta vida.
2: O bonito debe ser de si sí, acaban de contratarme de novo, poderme enseñar. Que son as tres cámaras,
0: claro. Claro.
2: Sí, sí, para... venga.
1: No, pero es que pasa, isto claro, naceu en Estados Unidos, o mellor ali grandes corporacións, pois ti non sabes quen é teu jefe.
0: Home, claro, pero aquí en Azulejos Paco. que tan o carretillo, tan
3: Paco,
0: o carretillero. Claro, tan o que sacas os azulejos da máquina.
3: Rubia,
0: tan os que sacas os azulejos da máquina. O que llevou todo o cemento é o carretillero, é Paco.
3: Oi, por favor, daqui un chamamento, se hai alguén que teña algún tipo de poder ou de nexo coa televisión de Galicia, que fagan o xefe infiltrado, por favor.
1: Galicia, pero aquí,
3: Galicia, por favor, por favor. Aínda que sepamos que é mentira, sería buenísimo.
0: Sí.
3: Dádenos ese gusto.
0: Oxe, o xefe infiltrado, a explotación Paco en Santa Comba, e chega José Antonio, que é o pai da familia,
3: claro,
0: vestido de veterinario. Non, son o veterinario novo da Xunta. Papá, pero te acabo de ver cambiarte a casa. No, que son o veterinario da Xunta, joder. Ou non ves que teño un cartel que pon a Xunta.
2: Así todo, a Xunta.
0: Claro, a Xunta.
2: Mira, vamos a dar a prueba da tuberculosis. Esta vaca fora, que non me gusta. Plas, tomar por culo.
0: É como no de Galicia, bonita. Vamos cambiar estas dúas tillicas, un aire de pintura.
3: Eu non queria tocar
0: e chega che ben.
3: Non quero tocar ese tema.
2: Home, aquí non podían facer un reformas a lo bestia.
1: A ver, todo, que van
0: no, porque van ao ratilla.
2: Claro.
1: É que non poden facer como en América, que a casa fancha con tres madeiras, meu.
0: Pero en América tiraban a todo, facían outra.
2: Bueno, tamén se ha dito que en América chegamos e dicen, e qual é o presupuesto? Non tenemos mucho, 1,300,000 euros.
3: Claro. Ay, pero aquí ven,
0: salpícanche, polo cierre que é de bloque, salpícanche un pouco cemento. Xabal.
3: Poño geranio.
0: E de repente un desconchón de pasar co carretillo que rascache la parede, tapanche, danche un aire de pintura a casa, cambianche tellao, que xa unha pasta.
3: Cuidado. Se chegou o tellao, xa se compuso.
0: Algún tocolle quitaron de oralita, botanlle. No, nin chiquitan a oralita, botanlle a tella por riba. Non chiquitan a oralita.
2: Non chaman aos que quitan a oralita.
3: Non van os apicultores.
0: No, oi los del amianto, no. Si non hai.
2: Oi, en riesgos por el mundo.
0: Claro.
1: No, tamaul por
2: oi, inspectores de trabajo. El inspector de trabajo infiltrado es era.
1: Pero creo que lle fai unha cosa moi boa.
2: El inspector de trabajo infiltrado
3: é un meta meta infiltración.
1: Creo que unha cosa que lle fai ben á xente que porque a fulana dilles moitas veces en plan, ti tes a casa así por dentro, pero por fora é como lestor.
0: É o que se ve, claro, por dentro como estocaba má merda.
1: E moita xente en plan, ben mal, sí. Por fora.
2: Eu
0: estou con cambia cambia má cociña.
2: É o que Berto Romero chamaba a disyuntiva
3: como Scarlett Johansson e Woody Allen.
2: Allen Johansson, a disyuntiva sí. Allen Johansson que dicía, se ti vas vivir a un edificio, dous exactamente iguales, tes comprar un solo que un ten a fachada destrozada e outro ten perfecta, a cal vas? E pois eu vou ao que a ten destrozada para ver a que está ben.
3: Claro, que as minhas vistas son millores.
2: Claro.
3: Claro, non vamos a explicar o
2: non vamos a explicar o trasfondo do Allen Johansson.
0: Claro,
2: no,
0: pero
2: tiene que ver con felaciones e esas dos personas.
0: Pero a mí, por ejemplo, gustaría...
3: un fai felación e outro fai
2: gustritis. E o outro tens que mirarlo forzosamente.
0: Gustaríame neso que enseñaran todo, sabes? Este pouco es como un enterro en horta, que vai no presupuesto. Fai un buraco en horta, enterro. Que fai macizo nesa pista, no? Claro, o señor dicindo, aquí unha pista chea de lama, voto ali.
1: O plan de residuos.
0: Pasa la lavadora aquela que é ali, que xa era a nosa, ali pa diante.
2: Esta solera necesita 30 de fondo. Bueno, pero 90% pode ser escombro, ¿no?
0: Claro.
2: Que a solera realmente sean 15, tiña que ser 40, veña, 15.
0: Hai empresas de reformas, que eu quero pensar que foi así, que alquilaron os túneles por debaixo da terceira ronda para copiar o seu escombro, para gestionarlo posteriormente, quero pensar, pero hai túneles que cruzan a zapateira por debaixo da terceira ronda que están atacados de sacos de escombro. Atacados.
1: Ti sospechas que quedaron aí como
0: para... No están alquilados para outro día. Deixámoslos aquí para que non se molle. E despois gestionámoslos, claro.
3: Pois ainda pasei hoxe por aí, non me fiquei.
0: Bo, pois están todos, xa atacados de escombro. Lavadoras, que dá máis choio, levar as lavadoras onde as levan que é o punto limpo, tamén xo dijo.
1: A xente gustalle moito eso,
0: Sí.
2: É a mítica lavadora que
0: desde aquí quero dicir,
3: é como un pecio.
0: Desde aquí.
3: Pero no monte.
0: Desde aquí quero dar
3: para que críen as sardinas
0: na lavadora. Quero dar un mensaje, sí.
3: Un raposo
2: para que pillen o tambor e as castañas.
3: Non corren os hamsters, a ardilla tamén
2: está directo. Non ten monte para correr.
0: De toda a vida. De toda a vida a ardilla. No, pero de toda a vida a ardilla onde se dá no a inoxidable, no tambor de inoxidable.
1: Mira, mamá, un parque de juegos.
0: Desde aquí quero mandar un mensaje. Os puntos limpos son gratis. Pasa que non podes levar dous camiones de escombro, pero lévalo a poquitos, que che dá o mínimo choio que levalo a terceira ronda e contaminas un pouco menos. Aí lo dejo, é un detalle.
1: Eu a xente botando as carballeiras e aí unha lado da nosa aldea.
0: E a terceira ronda é exagerado.
1: Botaron as lavadoras carballeira abaixo, para tres carballeiras que hai.
0: Eu creo que debía a Xunta darlle un aire a eso. Porque para un tamiento de culleres xa creo que se lle fará demasiado xa, pero
1: me sorprende que
0: debían lle dar unha volta.
1: Por que os botan as carballeiras en un eucaliptal que ao final pues,
2: oye, porque o eucaliptal hai que vendelo, porque despois
0: o carballeiro de polo. Hai que levarlo ao sitio máis incómodo, porque tía tiralo para tirar ao lado da carretera, na cuneta. Pero non, hai aquí un talús que dá cara ao río, vou non tirar aí, que o sitio vou para a lavadora é pegado ao río, ou para a nevera. Claro, casi
2: a lavadora ten que estar onde hai auga. Claro. A lavadora non é unha de limpieza del seco.
0: É a nevera, que se as troitas teñen calor no verán, métense na nevera para abrigarse.
2: Para loitar contra o calentamento global, a auga ben quente, pasa sal fría.
0: Claro.
1: Pero vos non vos parece curioso eso da Galicia?
2: Se a posa top...
3: A mí flipame.
1: Hay otras zonas, joder.
3: Yo quiero pensar que también está extendido de otras culturas, ¿sabes?
2: No sé si biches, no sé si biches unos paisanos, unos escaladores que subieron una cruz de 30 kilos o a neto, creo que fue.
0: Ahí sí, tal, porque la rompieron.
2: Porque sí. Rompieron y dijeron, pues con mis huevos cristianos, cruz de 30 kilos a lombo, subo, espeto otra vez. Nos faríamos subir con una lavadora.
0: Claro, sí.
2: O cumio do jaliñeiro, aquí fai falta un lavavajilla.
0: Aquí tenemos sitio. Es como a Uralita. A xente na aldea colle e di onde vou botar esta oralita que me cobran moi de termo para gestionar onde vou botar
2: a oralita. Vou picar ben picadinha que o amianto non se ve.
0: Vou botar nun camiño. Vou botar nun camiño nunha cordeira para que cada vez que pase José Antonio co tractor reparte un pouquinho de cáncer pola aldea, sabes? Cada vez que pasa o tractor se levanta o aire.
2: Vamos a faltar a escola.
0: Claro.
3: Porque que hai un rejo claro, arriba fai de
0: un pouquiño.
2: Por que será que o veciño que morreu queimouse todo, pero o pulmón quedou ali?
0: Claro, un pouquiño de cáncer pa aldea.
2: Xa non hai irlado.
1: Pero Juan, mira, un amigo noso que é de outra zona de España, para non decir así, dixo el,
3: de que zona?
1: Era andaluz, vale, xa está, caletas fuera.
3: De la mejor, la dixo, mejor zona.
1: Dixo, esto en Andalucía, porque estaba falando dunha aldea de cerca de Curtis, vale, decía, esto en Andalucía.
2: Es poblado chabolista.
1: Diría, ahí se vende droga, ¿sabes?
2: Y era a mí era verdad.
1: Pero no era verdad, era típica aldea de, pues, tradicional arquitectura gallega.
2: Bueno, pero non quitemos de que se venda droga.
1: ¿Sabes? Hormigón visto, ¿sabes? En plan, brutalista.
0: Bueno, os andaluces tampouco son la belleza. Nas aldeas, me refiero.
1: Cuidan máis. Bueno,
3: hai pueblos moi bonitos.
1: Sí,
3: cuidan máis arquitectura. Son todos encalados.
0: Hai pueblos moi bonitos, pero aí, de repente, está...
2: Xa te reciben con seus galgos colgando.
0: De repente... Claro.
2: Viste moito un pueblo.
3: Un collar de galgos.
0: E de repente...
3: Como en Hawái.
1: Pero
0: xa mancha. E de repente está Gabriel Jiménez, que ten cabalos...
2: Ai, tu madre, ten unha mamá.
0: Ten bucía refeito un avión da autopista. A ver, tampouco son
1: millones que aquí, vale.
0: Bueno,
1: sí,
0: bueno.
1: Sí. Iván, nos aquí tentemos bueno. A tendencia galega é o chabolismo. Eu creo
0: o chabolismo é reciclaje.
1: Eu creo, sin embargo, que é porque somos os modernos e vamos facendo como acopio.
2: Chámase a arquitectura del apocalipsis.
1: Sí.
0: É reciclaje.
2: Cando el apocalipsis venga, eles non sabrán de nada, nós.
1: Sí.
2: Chegará a chuva e dirá este coche faise unha xunta con unha lata de Coca-Cola. Así con todo.
1: Pouco, sei.
2: Home, pois xunta de lata, bañera para beber.
0: Eu creo que o Diógenes inventouse en Galicia.
1: Eu creo que sí.
0: Todo val, sempre hai un reciclaje.
1: Nos temos familiares.
3: Pero o curioso, por exemplo, no tema da bañera é o extendido que está.
1: Eso é.
2: Home, o somiar como portalón.
0: E nós temos un pasamanos de aluminio.
2: Os somiares de mierda caen, non valen nada.
0: Nós temos un pasamanos de aluminio de hai 25 anos que me sorprende que non te cerrando nada. Que tal un pasamanos de aluminio que está tirado detrás do alprende. Sorprende-me que non te cerrando nada.
2: Era cando se remodelou un baño, años xa, había unha bañera. E según sacou a bañera, apareceu unha persona pola porta dicindo, teño vacas.
0: Claro.
2: a la malésima de segundo. E ainda está ali nese prado así.
0: Pero, a ver, a bañera de fundición da Dantes fai un bebedeiro para os siglos dos siglos. Eso parece un reciclaje premium.
1: Sí.
0: Pode porlle un corcho, ten para vaciar, para que te auga limpa,
1: pero...
0: podelle meter polo respiro unha bolla para que encha de auga. O sea, eso é reciclaje premium. E o metálico, o somier metálico para cerrar, para facer de cancela, ya peor, porque é de ferriño do pobre.
3: Oye, pero habría que facer un ranking de
0: a bañar de fundición bien. O tambor de no, lavadora, no, no.
2: Pasa los castaños
0: para
2: maravilla.
0: Claro, para pasar castaños pa, maravilla. Para pa macetear o feo.
1: Para macetear o mármolo. No, lo mismo de buzón.
0: Sí, para macetear desagradable, de sí.
3: Microondas sí. De buzón también, cuidado, sí.
1: Ay, eso no.
0: A porta. Hostia, claro. Vino un sitio a porta. Aproveitaron a porta para o pan, para guardar o pan. E aproveitaron a porta de microondas e para un pan. É unha porta de microondas de PVC, sabes? Se está toda amarilla. É unha porta moi... O sea,
2: sí, porque reciclar. O PVC ao sol leva-se ben.
0: Non se, non se queren.
3: Que bote de... Colacao pro Prixel.
0: Claro, pero... Yeah. Está ben pensado.
2: Bote que... pa bote yeah. Do Colacao.
0: Tamén. Ten cristal.
2: Que nos que tiramos unha época de aluminio que o furamos. Acabou o furamos. Del propio uso. Non lle damos un golpe. Del a carga e descarga do Colacao.
1: Eu digo che que nos
2: familiares era de descuidos vellos, un destes de Cucuxumuxu que morreu a vaca de Cucuxumuxu hai 100 anos. Pois aí estaba o bote ainda. E agora temos un bote triste ali.
1: Que
0: sepas tamén que na aldea dicen esquí.
2: Esquí.
0: Non esquí.
2: É que nós somos de Colacado.
1: Iván e Maixer temos familiares moi moi cercanos que teñen un Diógenes durísimo.
0: Sí.
1: Pero ai, moi
3: sin falar falaste de pero, Anjo había no fallado vos, unhas tablas de
0: en Galicia está moi extendido.
1: Eso, sí.
0: O noso primeiro PC.
1: Sí. No, e así ese co tablo, os tablóns que levaba tiñan 100 árboles, 100 anos os árboles.
0: No, pero está no alprende.
1: Era teñen 30 anos mortos ali.
0: Eu hai un tablón que desde que eu teño conocimiento tan ali. Sí. Hai un tablón de castaño que eu conocí nos en Encrobas e ora tan na outra ubicación.
3: Foi a
0: mudanza, a cando ao pasamanos ese. Foi bueno, todo xunto.
2: En outra casa que conocedes, ali no medio de moitas silvas que temos en cada limpámose, había un cento de lápidas.
0: Tamén reciclaje.
2: Había un cento de cuadrados de sí. Mármol. Por si acaso.
0: Por si acaso.
3: Pero co nome...
2: No. Ainda no, estábamos
3: a espera.
0: Estaban por tallar. Unha inversión que se fixo. Que compramos?
2: Por se nos pillaba unha peste.
0: Claro, que compramos?
2: Por se nos pillaba unha peste, estábamos preparados.
0: Que compramos? Pedras para a tapa.
2: Estábamos a 5 minutos de ir ao Bricoquín, dúas asas e...
3: Casanilla.
2: No, por eso. 2 minutos de Bricoquín... E ala, pa a parede.
3: Salía máis barato comprar 10 que comprar unha. E queda que... Morreríamos todos. O raro é
2: que teñamos apilados ataúdes. Como arma triosca.
0: Como arma triosca.
2: Así está.
0: Porque o de ser de madeira, a polilla pa moito claro, medo. A pedra máis...
1: E porque se almacena mal, non?
0: Claro. É a polilla, a pedra máis eterna.
2: Non, pero bueno, hai xente que ha de dormir ás oscuras. Que me gusta dormir con luz, pero hai xente que gusta ás oscuras.
0: Claro, xente
2: a
0: la tapa.
2: A tapica.
0: A máis faz calefacción.
2: Claro, se pensas que a xente é moi falsa, quitarlle o cierre.
0: Tamén che dixo, o ataúd pa dormir... Tiene que tener un respirico.
1: Sí,
2: bueno, pues meterle una cuña.
0: Claro. Déjale un lápiz.
2: Meterle un lápiz de carpintero, que son gordechos.
0: Dormes con dedo posto.
3: Quedas así tumbado para
1: los... Dormes con dedo posto. Bafas con bafo ahí.
0: Dos festivales no estamos hablando nada, pero después estamos sacando un poco los temas todos.
2: No, pero bueno, eso abafas, pero el chorrito de lejía, agítalo y andando.
1: Hay cosas que no entran, he excusado forzarlas.
0: No, pero vamos derivando.
1: Así que fuiste...
2: Sí, porque siempre solemos hablar muy todo el tema.
1: Jordes que... No, hay otras veces que sí.
0: Hay veces que damos fuerte. Hoy estamos... saltando
2: nos dá por aí.
0: Entre que Juan de repente marcha a luz e queda acariñando o casco. O que estás acariñando non o sintes, Juan, porque é o casco. Si queres darte justiño así o nanismo.
2: Ah, perdido a sensibilidade das orellas.
0: Toca a orella por dentro.
1: Falta como presente que lle faltas
0: presente. Si, porque hoxe fixo moitas cousas.
3: Falta horas de sono, cando traballei hasta moi tarde.
1: Que me ha? Pois se fuche
0: a traballo. Si fuche de fiesta, fiesta disco
3: party. Foi de fiesta disco party, que era por chollo todo.
2: Si, claro. Si,
1: claro.
2: Si.
1: Tamén o decía Ábalos.
2: Tamén o decían na isla de Epstein.
1: Bueno.
2: Era todo por choio.
1: Sigo falando vos dos.
2: Sí, venga, a funcionar.
1: Dos festivais. Despois outra cosa que...
0: Sí, deso festival Chichalobes, avisademe para que nos jarden unha entrada de VIPs.
1: Aquí hai outros festivales agora, hai o rollo este de mesturar, por exemplo, porque os festivales, claro, todos son iguales. Entón, a xente quere fazer modernidade.
0: Cantante reggaetón, David Bisbal.
2: Podo facer unha pregunta antes de nada que estou mirando os mexillóns estes?
1: Sí, home, que...
2: Por que pon
1: un segundo falando...
2: fritos entre vírgulas?
0: Porque non, porque
2: mexillóns
1: fritos.
0: Porque os seres escabechados non son fritos. Son escabechados.
2: Pues no me poñes.
1: Pero ni fritos, fritos pues escabechados.
2: No me poñes. Fritos. Porque me das
3: fritos no escabeche.
0: Pero queda máis bonito fritos en escabeche.
2: Hai unha
0: semana. A ver, arranca, echando nitos.
2: Xa contei, xa contei.
0: Claro, un
2: nitos. Creo que xa contei o de que fun ao cementerio.
0: No.
2: Pois fun ao cementerio. E había un inquilino novo.
1: Ah, sí.
0: Había un cliente novo.
2: E tiña a súa lápida. E poñía tu familia, tus hijos, non sei que. no te olvidan.
0: Ay, sí. entre comillas.
2: Eu quedei pensando.
0: Bueno, eso é porque ainda están buscando os cartos.
2: No te olvidan, veremos.
0: A última palabra antes de morrer os cartos están.
1: Vos seríades veces de que agacharíades os cartos.
2: Hombre, é moito máis divertido.
3: La última gincana.
2: The last gincana.
0: Deixalle como cando xogaba de neno isto das pistas.
2: Claro.
0: O testamento que fora pistas.
2: Claro, a primeira pista é pois, unha metida no pitorro dunha tetera.
0: Claro, outra enterrada na horta.
2: Debaixo dun candelabro, claro. E na caixa das galletas cuetas.
0: Que caben a horta toda. En plan, ala, xa vou fixar un choio.
2: Sí, claro, despois divide a horta en cuadrículas, claro. Hai que ir limpando.
0: Pero están na horta, miras cara ao norte.
1: Vos sabedes que estades mortos, non vai haber.
2: Pero ti marchas co justo, dicir, toma polo.
0: Pero alguén deixarías informado para que ele disfrute deso por ti.
2: Tamén. Ou fijas a tua morte, ti estás no extractor. E dixo, necesito 7 horitas, porque isto, claro. Para que isto culmine son 7 horas de puteados.
1: Podes decir,
0: é morrer ca frase, os cartos están, é quedarte aí.
2: El sentido de la vida é
0: claro. Os cartos están. Faz como de Men in Black, non? O marcianito aquel pequeno. Un Orión, pois faz o mesmo. El dinero está en la horta de Ramón. A quedaste aí, non?
2: La horta.
0: Ou na horta de Ramón. A quedaste aí. E todos cavando nas hortas pola aldea adiante. Por exemplo, si Ramón é colega teu, pois xa lle manda a xente que lle cava a horta.
1: Sería de estas malas personas, de verdad.
2: Sin duda.
0: Sempre das unha alegría, joder.
3: Se tuvera algo que deixar.
2: Sobre todo se morre moi de vello, porque moi de vello xe che fa menos caso, claro. E te chamarse con rencor.
0: E canto pensan en ti. Así garantizas que durante un lote de tempo acórdanse moito de ti.
1: Eso é verdad, que se non che
2: despois fa caso. Despois faz a mítica de deixar os cartos dentro dunha caixa con tuercas, que vai dentro outra caixa con tuercas.
0: Claro. Soldada a caixa.
2: E tira de cemento.
0: Facer a caixa de ferro soldada.
2: Exacto.
1: E despois un... No, así.
2: Claro, exacto. E cantar, toma pa ti.
0: Reforma o galpón, faz unha zapata fuerte e no medio do armado a zapata aí deixa a caixa cos cartos. Joder, que piquen
2: para
0: os días.
2: Sería precioso. Vaya
1: persoa rastreras.
0: Podería, joder, dalle unha alegría.
2: Por, na caixa, pon, lo he donado todo.
0: Non mires para Juan morreu. Juan acabouse.
3: Está facendo de noite.
0: Juan ahora foi fundido a negro.
1: Tenemos que facer o programa a xoito da mañá.
0: Si, ó, que se levanta. Que Juan a xoito está de pé. Ahora, vas a decir.
3: A xoito.
0: Si, la España que... La España que madruga.
3: La que madruga a miña filha.
0: Porque te desperta a nena, que si no debía estar levantado.
3: Ti sabes o que vai que non me levantou eu máis alado 8 e medio.
0: Juan, como moito arde aspira ao pádel.
2: Bueno. Pero é por negocios tamén. Vai ao pádel por negocios. Callando se fai o billete.
1: Non te despertas desde máis alado 8 e medio, desde que naceu a nena.
0: Pediulle a cita a nai mañán a 1 e media.
1: Pero por que non durmes ti? Ou porque...
3: Non, porque se desperta a nena e hai na que atender.
0: Ah.
1: Xala,
2: pensar lo mejor.
1: Lobotomizala un poco de tele y a vivir. Claro.
0: Me ir mando al mijo, ainda que le ande por ahí haciendo ruido.
3: No, ya mucho más.
0: Y te manda así, mandas unas perras siestas que excusa de voy a dejar ver unos pocos dibujos. La va a nena para la tele.
2: 7 capítulos de Los Simpsons después.
0: Yo pregunté a mi sobrina, papá, ¿dónde está? Durmiendo.
3: O Ana Rosa, o que pille, claro.
1: Eso solo fago cuando estamos la.
0: Dijo,
2: Ana Rosa después.
0: Carmelilla, papá, que fai dormir.
1: Por la semana, apuro aguantar ahí.
0: Y dijo, desperto. Y yo, no. Pues claro, era que era ver los dibujos. Entonces, y desperto. Y yo, no. Estaba como cantaban ahí.
2: Sería precioso dejar la televisión a que vuelva a ver y diga, vamos, cariño, nena.
1: La
2: culpa es del PSOE.
1: Es un tema tan falso.
2: Perro Sánchez, se está matando a todos, me lo ha dicho Ana Rosa.
1: Es un tema tan falso como él diciendo que no puede ver a tele y yo soy un adicto.
2: Pero por eso yo dices, coño.
3: Claro. Pues está como médico que manda a dejar de fumar, dejar de comer carne tal, y tal.
0: Claro, con pitillo en la clínica. Como peores, antes.
2: No hay peor que un converso, pues esas cosas. Entonces,
3: no haz lo que yo hago, haz lo que yo te digo.
1: Por fin de semana, quiere quedar con sus abuelos porque. Claro, no vaya a ser lo de
3: ahí. Hay barra libre.
0: Porque hay barra libre de televisión.
3: Vale, para eso están.
1: O sea, bueno, okay, si
0: pues están, Ramón, pues están.
2: ¿Para qué va a ser? Pues están.
1: Quedan 3 minutos, nenos, 2 minutos y pico. Tades hoxe con energía que
0: tiene se me
1: bastante,
0: ¿eh? Hombre, estoy aquí dándolo todo, pero que de repente miro para Juan y me dan más ganas de morrer, ¿eh?
2: ¿Ves? Con Lucía Vega esto no pasaba. Ya,
0: pero a hacer porque da vergonza quedarse dormido diante de invitada.
2: A apoyarse en hombre, babala.
0: A ver si ves, para semana que va a estar jodido que tenemos becaria invitada. Ya te has,
3: a ver, ya invitada presunta, no se sabe.
1: Joder, más vergonza o da becaria.
0: ¿Qué va? Se va a aprender
3: qué
0: muchísimo.
3: ¿Qué llevas a aprender?
1: ¿Qué llevo a aprender?
2: Yo ahora chamo-me Xavier y hasta aquí te podría enseñar.
3: Y ya me parece bastante falar, ¿eh? Para quién es Xavier.
0: Si alumbra, está encendido.
2: Va a ser como a Dormap.
3: Eu espero que non sea guapa, eh.
0: Pode ser,
3: o programa
0: mellor feito de sonido de toda a nosa historia, porque meu irmán sentará ao lado co micro e ela traballará.
2: Será unha revista.
0: Ela está.
2: vai ser moi bonito que digas, espero que non sea Juan porque senón embarcas o día seguinte, xa rapaza, xa vi perfecto e rapaza. No, merda. No, ahora vas a ter que meter por esmaiarte, pase o que pase.
1: Non é por mal, pero dixo eu, vas que pre, que dir, aquí hai tres botóns. Eso sería.
0: Que conoce muy fácil.
2: Claro, no, no, yo diría, mira,
1: se pusiera un sonidito.
2: Xoja, no, no, dije que xoja, joder.
0: Claro, ponte creativa.
2: Ponte creativa, ¿no? Métenos un sonido, unha cisterna, claro. Un
3: sonido, un machillón,
0: un claro. Ti que sabes, pon un sonido.
1: No sé, no sé ni dónde están esos chismes, sé que están por ahí.
2: Pero se verá, ¿vale? Se va a hacer de práctica.
0: Claro, que él está en un curso de fresco.
2: Claro. Sí. Deixa que maneje, peor non vai facer.
0: Claro.
1: Eso é verdade. Tú.
0: Agora está a nosa becaria na casa dicindo non vou, eh.
3: Non vou.
0: Ay, non vou, eh.
3: Estes non vou.
2: Vou con presión xa.
0: Non vou que me dá razón.
3: Este podcast hetero básico.
1: Esa invitada non caerá toda o bullying sobre ela, caerá tamén sobre
0: ela. Non, non, a becaria non vai facer bullying ningún.
2: Non lle vamos a non ser que ela queira entrar outra.
0: A ver,
2: como dixa algo,
0: vamos a ver.
2: Ábrese a veda.
1: Ojalá que sea simpática.
0: Suficiente con que non enseñemos unha puta mierda. Entón, sin encima de enseñarlle nada, vamos a meter con ela, non.
1: Ojalá que sea caralleira que vos abras.
0: Si é caralleira, fichámosle. Xa non fai programa en cua que xa está fichada.
1: Sería tan feliz que fora desta.
0: Voy a facer un contrato de becaria. Sí, que no caso de que seas jacarandosa, fichámosla.
1: Ojalá que fora como Leti da taberna e vos abrasas.
3: Hostia.
0: Ay, Leti, dinos que facer, eh. Sí, sí. Ay, dinos ojalá atrás, que eh. Quizá foi a invitada que máis nos dio atrás.
3: Leti, tú solo pude subir dos vídeos porque era incapaz de cortar ningún para poñelos, ¿sabes?
0: Porque
3: como unha unidade íntegra e homogénea.
0: Uns por encima dos outros.
3: Imposible. No, nunca pasou. Calou.
0: Leti dinos muchísimo atrás, eh.
3: Leti nunca lo.
2: Leti, sí, podes volver cando queiras, non hai faltada, eh.
3: Non, non, ao revés, eh.
0: Non, non, podes vir a darnos atrás outra vez, eh. Sí, sí. Foi divertidísimo o programa, pero.
3: Para o ano xa, eu creo, a ver se si teremos a
0: A ver se si poñemos algún vídeo, e despois cando poñamos algún vídeo, empezamos a
1: No, e acordádesvos que íbamos a facer un programa en directo.
0: Sí, pero se quedou en limbo de los dioses.
2: Quedou en limbo dos programas en directo que
0: agora xa Juan xa fala do ano que ven.
1: Mira da miña cara de triste. Bueno, claro.
2: Juan xa Prander dicindo no ano, Juan chega outro ano e pasa.
3: Octubre en Santiago.
0: Juan xa está falando de finales do ano que ven.
3: Acabas
1: en segundo.
2: Chao, chao.
0: Chao
3: a todos.
4: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.